0: maminku a rádio v Nitre. Wow!
1: Je to ako včera, čo som ťa videl prvýkrát, hneď vo dverách ten tvoj úsmev.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú slávnym koncertom Depeche Mode, ktorý si užili v Los Angeles, a to 4. augusta 1990 na štadióne Dodger Stadium v rámci ich legendárneho turné World Violation Tour.
1: Skupina vtedy vypredala dva po sebe nasledujúce dni na tomto obrovskom štadióne, čo potvrdilo ich status globálnych megahviezd po vydaní prelomového albumu Violator.
0: Už tento pondelok a stredu o 8. večer cez FM, ale aj cez radiovnitre.sk. Thank you.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Toto je 105,4 Rádio v Nitre.

Ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporuje mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Splín sa večer zmenil na otázku. Pustiť si plyn či Led Zeppelin? Pred chvíľou sme uložili lásku na katafalk miesto do perín. Núkajú sa rôzne odpovede, každá z nich má príchuť olova. Milovať sa

nožom, čo nás zabije. Bledý mesiac visí ako parte do hliny, či zveriť plameňom. Láska povie, to ma radšej spálte, keď mi neviete prísť ani na meno. Obrad končí, z komína sa dymí. Všetko môže začať od nuly.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú slávnym koncertom Depeche Mode, ktorý si užili v Los Angeles, a to 4. augusta 1990 na štadióne Dodger Stadium v rámci ich legendárneho turné World Violation Tour.
1: Skupina vtedy vypredala dva po sebe nasledujúce dni na tomto obrovskom štadióne, čo potvrdilo ich status globálnych megahviezd po vydaní prelomového albumu Violator.
0: Už tento pondelok a stredu o 8. večer cez FM, ale aj cez radiovnitre.sk.
2: Thank you!
3: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosi. Počujeme sa.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú slávnym koncertom Depeche Mode, ktorý si užili v Los Angeles, a to 4. augusta 1990 na štadióne Dodger Stadium v rámci ich legendárneho turné World Violation Tour.
1: Skupina vtedy vypredala dva po sebe nasledujúce dni na tomto obrovskom štadióne, čo potvrdilo ich status globálnych megahviezd po vydaní prelomového albumu Violator.
0: Už tento pondelok a stredu o 8. večer cez FM, ale aj cez radiovnitre.sk. Thank you.

Fľaša v okne, pohár vo vani, za rámom postaví studenie na dlani a všetko zlé je za sklom. Váza s kvetmi, práčka s handrami,

Prach pristáva ticho na telke, nový hrdina v špinavej prestrelke a všetko zlé je za sklom. Smrť v pohľade žltej rybičky, korunného svetka včerajšej chybičky a všetko zlé je

Svet neprežil výbuch v zrkadle, prečo Slavín hrad aj mohyla na bradle. A všetko zlé je za sklom. Mobil hladkám až po okraj, to skličko dotykov a ty si taká fajn.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
1: Pondelok býva nekonečný, len tak spolu.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Toto je 105,4. Rádio v Nitre.
1: Ahoj, rád ťa vidím, čo nové. Bráško, mám sa pohode. Kurát idem mesto, chceš sa pridaj.

0: Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.
1: Rádio v Nitre. Proti stresu.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú slávnym koncertom Depeche Mode, ktorý si užili v Los Angeles, a to 4. augusta 1990 na štadióne Dodger Stadium v rámci ich legendárneho turné World Violation Tour.
1: Skupina vtedy vypredala dva po sebe nasledujúce dni na tomto obrovskom štadióne, čo potvrdilo ich status globálnych megahviezd po vydaní prelomového albumu Violator.
0: Už tento pondelok a stredu o 8. večer cez FM, ale aj cez radiovnitre.sk.
2: Thank you!

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dobré ráno, Nitra. Dobré ránečko, máme 6 hodín aj 8 minút. Konečne sa vám prihovárame.
2: Dobré ráno, dobré ráno.
1: Aj ty si tu, Tony.
2: A ja sa prihováram.
1: Aký si mal pondelok, teda pondelkové ranné stávanie,
2: víš čo, myslím. Prizná sa, že sa mi nechcelo. Najradšej by som ešte spal.
1: Fakt? Mm-hmm. A ja som myslela, že ty strašne rád vstávaš pondelok o 5 ráno. Kedy vstávaš vlastne?
2: O 5.
1: O 5? Mm-hmm. No, tak to je luxus, to stávaš ešte neskôr ako ja. Normálne, že máš 10-15 minút k dobru.
2: No. Ale tak, ale nejak mi to asi nepomáha. Necítim to na sebe.
1: To vôbec nevadí, my sa teraz ideme nabiť nejakou pozitívnou super energiou, ale najprv si treba vypočuť, že aký máme vlastne deň, koľkého to máme a kto má dnes meniny.
3: Dnes je 8. júna a meniny oslavuje mocný a zdatný Medard. Medardovia vedia, čo chcú od života, sú pracovití a vždy si nájdu prácu, kde by si mohli zarobiť. Málo kedy pracujú o samote, najradšej sú, keď im niekto pomáha. Dokážu ľudí ohodnotiť aj pomôcť, docieliť im úspech. S Medardom je spojená známa ľudová pranostika Medardova kvapka 40 dní kvapká. Malo by to znamenať, že ak v tento deň prší, bude aj nasledujúcich 40 dní, tak dúfajme, že neplatí vždy. 8. júna si pripomíname Svetový deň oceánov. Tento deň nám pripomína, že rovnako ako životné prostredie treba chrániť aj slané nebo. No a dnes pozvite na kávu svojich najlepších priateľov, lebo dnešný 8. jún je dňom oslavy pravého priateľstva. Počiatkom bolo stretnutie asi 40 mladých ľudí v Richmonde v roku 2001, ktorí oslavovali svoje priateľstvo. Tak sa nechajte inšpirovať. Dnes oslavuje aj pes Greco a mačka Dino.
4: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliár na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliár na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
5: Počasie.
6: Nech je vonku barziako.
1: No. Ja som si inak teraz vôbec nevnímala túto reklamu. Išla? Vôbec.
2: Jasné, že išla.
1: Dobre.
2: Jasné,
1: dobre.
2: Čo, by, vieš, to, ja som čo tu... by toto bolo za počasie, keby vonku nebolo barziako.
1: Ako je vonku to?
2: Aktuálne máme 15 stupňov. Mali by sme mať jasno. Po celý deň môžeme očakávať takéto pekné počasie a teploty sa budú pohybovať od 17 do 26 stupňov Celzia, pričom pocit bude medzi 19 a 27. Vietor počas dňa očakávajme severovýchodný s rýchlosťou od 2 do 12 km za hodinu.
1: Presne tak, pozrieme sa aj, ako bude zajtra, či budeme pokračovať v takejto teplej vlne, ale zdá sa, že áno, napriek tomu by malo byť zajtra oblačno. Malo by byť oblačné počasie s dažďovými zrážkami a teplotami od 19 do 29 stupňov Celzia, pocitovo medzi 21 až 30 stupňov Celzia. Očakávame vietor juhovýchodný s rýchlosťou od 11 do 23 km za hodinu. Tá oblačnosť by mala byť až 91% pokrytie oblačnosťou. UV index zajtra napriek tomu vysoký 7 z 11, napriek tomu, že tam budú mraky. Áno, je to také klamlivé, máš pocit, že ti slniečko nehrozí, ale hrozí, aj napriek tým mrakom. No a dnes sme už vstali, celkom očividne, ale zajtra, keď budeme vstávať s východom slnka, tak 4.47. To je taký ten môj čas, Tony. To je taký ten môj budíček, hej. Ja presne vstávam so slniečkom. Yeah. Úplne naraz. My sa tak pozdravíme vždy cez okno. No ale pozrime sa, či takto ideálne a idylické sú aj naše cesty.
7: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
5: Dopravný servis.
1: Zdá sa, že áno, 6 hodín aj 12 minút a cesty sú pokojné, prejazdné, žiadnych policajtov zatiaľ nehlásime. Poďme pozrieť, či to tak máme aj v okolí Nitry.
2: Nemáme. Hlasite hliadku za Trnovcom nad Váhom v smere do Šale. Oboj smerne tam merajú. Ale to nevadí, zostaňte s nami, zostaňte pozitívne naladení. No ale ja, jak som to videl, tento algoritmus, čo nám tu vyhodil, vidíš to tiež, domy?
1: Fill Out Boy.
2: Veľkú, áno, áno, veľkú srdcovečku. Veľmi fajnú vec. Takto sa teším. Nie také nabudenie na ráno.
1: On to vyhodil a ja som mu trochu pomohla, že ja som to trošku posunula vyššie.
2: Ej, aj, aha, aha.
1: Áno, okay. Áno, áno.

0: Hrábame sa tu v historických kalendároch. Tony, čo si zapamätal teraz? Od našej kávača.
1: Kanye West má dneska narodky.
0: Hej, super. A ešte tam bol Svetový deň oceánov a najlepších kamarátov, že?
1: No, áno.
0: Aj to bolo pekné.
1: A Kanye West má narodky.
0: Dobre, zapamätala som si toho trošku viac. O jednu vec som si zapamätala viac. Chcela som spomenúť, že všetci poznáme pranostiku, že Medardová kvapka, 40 dní kvapka, ale je ich tu ešte kopec ďalších, ktoré sa síce všetky týkajú toho istého. Ale napríklad, že ak na Medarda prší, zle sa seno suší. Alebo keď plače Medard, aj jačmeň zaplače. Také depresívne pranostiky. Áno, že zasa, že keď bude pršať, všetci tu zomrieme, ale dnes by nemalo. Dúfam, že to nezakrikne. Aspoň podľa našich zdrojov by nemalo. Uvidíme v priebehu dňa a budeme informovať. A čo tu máme ďalej, Tony? Teba táto vec celkom zaujala?
1: Áno. V roku 1998 do skúšobnej prevádzky spustili atomovú elektráreň Mochovce. Áno, veľmi zaujímavé veci sa diali dneska v histórii.
0: Prejdeme trošku dozadu do histórie a aj do sveta, pretože v roku 1600 lekár slovenského pôvodu Jan Jesenius uskutočnil v Prahe prvú verejnú pitvu ľudského tela v Čechách. Všetko také pozitívne správy, ale však to bola tiež určite veľmi dôležitá prelomová vec, čo sa týka medicíny. Ale máme tu aj jednu peknú vec v rámci hudobného kalendára.
1: Áno. Tak 8. júna sa narodila Nancy Sinatra v New Jersey, v USA. Je to dcera slavného speváka a herca Franka Sinatru. So spievaním začala v roku 1961, najprv sa však stala herečkou a dostala sa pred kameru v roku 1964. Tam vtedy hrala vo filme For Those Who Think Young a v roku 1966 sa dostala na čelo amerického rebríčka s piesňou These Boots Are Made For Walking, ktorú si teraz aj zahráme.

0: ty máš za sebou, Tony, veľmi taký nabitý víkend. No, plný zážitkov, plný hudby, plný cestovania. Počuť.
1: No, to teda... Hej, hej.
0: Ako to prebiehalo? Ty si mal, spomínali sme v piatok, že si mal koncert v Music a Cafe.
1: Hej, hej, vlastne...
0: S Tomým Kotým?
1: S Tomým Kotým, áno, hrali sme pred ním, ako pred kapela. A bolo to fajn, to bolo fajn, ja som si to veľmi užil. Aj cez to, že my obyčajne nehrávame akože akusticky, tak tentokrát sme hrali akusticky. A bolo to lepšie, ako som čakal. Myslel som, že to nebude také dobré.
0: Takže odteraz len akusticky.
1: Fú, to asi nie. A na ďalší deň sme utekali do Čech, do Prostejova. Tak to bolo tiež veľmi fajn, ja som to tiež veľmi užil. Ale tá cesta mi prišla trocha zdlháva. No.
0: A to ste hneď od Tomiho išli do Čech? Či ste sa išli vyspinkali?
1: Ešte sme sa
0: vyspinkali.
1: Akože sme sa vyspali.
0: Akože ste sa tvárili. A potom ste išli teda do Čiech a tam bol tiež až super koncert, áno. Super atmosféra, predpokladám.
1: Áno.
0: Ja som počula, že ste išli hneď spať po koncerte, že nič ste nepozerali, nič ste si nezapli.
1: Ale jasné, pozerali sme. Chceli sme akože najskôr, že budeme pozerať, že 2,5 chlapa. No ale potom tam, počúvajte, milí poslucháči, ja vám to musím povedať, tam išiel taký film. Šaolinský futbal sa to volá. Počuj, to je najlepší film na svete, prisahám. To je... Ja neviem, že... To sa nedá ani opísať, vážne. Teraz neviem, aký by som nevedel rozprávať, ale to sa nedá opísať, tento film. To je tak zvláštne, zaujímavé, komické...
0: Aspoň to je žáne, čiže nejaká komédia alebo paródia.
1: Malo by to byť komédia, ale má to prvky, že všetko.
0: Horor tam je, dráma tam je, história.
1: Áno, ty sa smeješ, ale je to tak. Tam každých 5 sekúnd sa deje niečo iné. Nevieš, čo, len pozeráš na to si... Len takto máš sánku dole, že čo?
0: Šaolínsky futbalisti.
1: Áno. No tak sme pozerali a von sme išli spať a...
0: Kto mi odporúča tento film? Teraz si tu niekto pustí a povede, že... nejaké veľké sklamanie, ale nie.
1: No, nemyslím si. Búra to, hoci aké očakávania od toho, kto má toto zbúra všetky. Prvých 5 sekúndach.
0: Krásny víkend za nami a teraz si tak môžeme nostalgicky zaspomínať z What Can I Do?

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
4: Skús Kinekus.
5: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
6: Zažite zrod Hymena.
7: Mám v rukách túto moc!
8: Stratený princ krajiny Eternia musí poraziť zákerného Skeletora.
9: Skeletor mi vzal rodinu a potom zničil náš svet.
10: Vesmír sa bude triasť v mojom tieni.
8: Vládcovia vesmíru. Epický dobrodružný film pre celú rodinu od 4. júna v Mlyni Cinemas aj so slovenským dubbingom. Viac info na mlyni-cinemas.sk.
11: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
12: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Máme 6 hodín aj 40 minút, už mám 41 minút, akorát keď to rozprávam a cesty nitrianske sú prejazdné. Nič podozrivé vejzery nehlásia. Kontrolujeme ešte aj okolie Nitry, ale naozaj tu nič nevidíme. Takže pozrieme sa ešte na okolie.
3: No, tam tiež nič nevidím, akorát, práve teraz aktuálne, ale prizná sa vám, že asi 2 minúty dozadu som videl pri Seredi jednu nehodu, bola teda nahlásená, tak neviem, či je to aktuálne, každopádne, dávajte si tam pozor. Zostaňte s nami.
2: To je John Travolta a Summer Nights. Áno, už cíti vo vzduši, že už aj tie letné noci pomaličky prichádzajú. Už máme také teplúčko príjemne. Dá sa byť dlho vonku. Bývaš dlho vonku v noci, Tony? V krátkom rukáve.
3: Počuj, ja sa
2: potom si tu uzimený ráno.
3: Je to tak, nie, akože počúvaj, ja posledné 2 týždne sa len učím. Ja už ani neviem, jak to vonku vyzerá.
2: Och, jej. Hlavne, že si cez víkend koncertoval.
3: Hej.
2: Nebude to až také zlé. Dúfam. A teraz už naozaj John Travolta a Olivia Newton-John.

0: Tony, mám tu teraz pre teba jednu novinku. A ja už pozerala som na našu čarovnú tabulu, že mal by prísť aj rozhovor. Zajtra.
1: Mal by prísť.
0: Mal by prísť, ale...
1: Ujo rozhovor.
0: Ale podľa tej cifry, čo je na tabuli, si, neviem teda, či to je dnes, alebo zajtra. Či to je osmička, alebo devina. Každopádne, bude to rozhovor, ktorý sa bude týkať hrmenia pod zoborom. Hovorí ti niečo toto podujatie?
1: Nie,
0: no tak malo by...
1: Zatiaľ nie,
0: ale treba pozorne počúvať a keď naši posluchači budú počúvať, tak zistia, že ide o vojenskú históriu, ktorú približí práve toto podujatie. Uskutoční sa v sobotu 13. júna v priestoroch Slovenského poľnohospodárskeho múzea. To sa premení na miesto, kde od 10.00 ožije atmosféra druhej svetovej vojny. Takže nič veselé, ale pôjde o rekonštrukciu, ktorá nám približí práve toto historické obdobie, o ktorom treba hovoriť, o ktorom sa treba čo to naučiť. Návštevníkov čaká rekonštrukcia dokonca historických bojov, dobovej techniky, vojenských táborov aj pestrého. No, čaká aj pestrý celodenný program pre rodiny s deťmi. Fanúšikovia takéto vojenskej histórie, lebo vojenská história má naozaj široké spektrum fanúšikov, budú si môcť pozrieť aj dobovú výzbroj, výstroj, historický vojenský tábor, ukážku života vojakov počas druhej svetovej vojny a nebude chýbať ani bojová technika z minulého storočia či prezentácia súčasnej techniky. To tak na porovnanie. Čo môže byť ešte súčasťou programu?
1: Áno, súčasťou programu budú aj modelári, zraz historických vozidel a tematické tvorivé dielne, najmä pre deti. Je určená prezentácia pre práce silových a záchranných zložiek. Atmosféru podujete doplní aj parný vlak Nitrianskej poľnej železnice. Vyvrcholením dňa bude hlavná historická ukážka so začiatkom o druhej. Predstaví sa v nej viac ako stovka účinkujúcich v dobových uniformách a dobová bojová technika.
0: Áno, toto všetko budete môcť zažiť už 13. júna a mne sa zdá, že už dnes by mal byť ten rozhovor. Bola som ešte raz prelúštiť tú tabuľu a predsa len, že by tu bola osmička, 8. jún 11.00, takže o takomto skvelom podujatí, ktorý chystá Agrokomplex Hrmenie pod zoborom sa budete môcť dozvedieť čo najviac priamo z prvej ruky. Ja určite budem počúvať. A ty asi nebudeš počúvať, pretože ty budeš, predpokladám, že v škole. Áno?
1: Je to možné,
0: alebo budeš niekde za školou.
1: Uvidíme ešte, jak to dopadne všetko.
0: Ty si spomínal, že sa budeš učiť vonku. To ma zaujíma.
1: Vieš čo? Nie, veď ja idem k doktorke ešte teraz. Ježiš. No a potom ja píšem chémiu dneska. Čiže nejdem úplne prejsť za školy. Budem od doktorky, ešte sa budem učiť a potom idem na chémiu, idem to napísať a idem preč.
0: Mne teraz hneď napadlo, že čo ti zahrám. Nezahrám ti to teraz, ale hneď druhé v poradí, keď spomínaš teda tú chémiu. A asi už všetci naši posluchači šípia, že čo to bude. Až to bude.

0: pieseň za korunu Peter Nagy a my vám tu graňajkám teraz ideme servírovať nejaké podujatia. Nový týždeň znamená kopec nových nejakých aktivít, akcií, kam sa dá zájsť, čo sa dá zažiť. A teraz, čo sme objavili, tak zatiaľ sú to celkom také edukačné záležitosti, napríklad aj to hrmenie pod zoborom. Sice je to vážna téma, ale aj vďaka takýto rekonštrukcie histórie ľudia môžu tú históriu spoznávať. A teda môžeme sa možno, že aj vďaka tomu tejto nepríjemnej histórii vyvarovať. Že...
1: Určite jednoznačne.
0: A máme vážnu tému číslo 2. Otvorenie o drogách a nových návykových látkach. To ďalšie podujatie teda organizuje Združenie Storm a pozýva rodičov, pedagógov aj širokú verejnosť na diskusiu Nekupuj si problém. Venovať sa táto diskusia bude práve drogám a novým návykovým látkam, s ktorými sa mladí ľudia stretávajú čoraz častejšie. Kedy a kde?
1: Kedy a kde sa s ním stretávajú?
0: Kedy a kde sa...
1: Záleží.
0: Ináč, no, počkaj, teraz som sa ťa spýtala dobrú vec, ale skoro som ťa nachytala, že?
1: Áno, áno, nie, tak teda kedy a kde sa uskutoční táto akcia.
0: Samozrejme, kedy sa uskutoční táto akcia.
1: Áno, áno, uskutoční sa v stredu, 10. júna. A od 17. do 19. v Kinopalace, v tomto kultúrnom centre našom novom.
0: A budeme sa rozprávať, ty, čo tam prídeš, ja čo tam prídem, alebo vy všetci, čo tam prídete, o aktuálnych trendoch, rizikách a možnostiach prevencie. Diskutovať budú sociálna pracovníčka Mária Osiová, odborník na prevenciu, Pavol Šťastný. Čo bude súčasťou diskusie?
1: Súčasťou diskusie bude aj priestor pre vaše otázky, milí posluchači.
0: Tak, ak budete mať nejaké otázky, ktoré sa týkajú tohto problému, tak treba zájsť. Stormáci sú naozaj profíci na danú tému. A ešte spomenieme, že 10. jún 17 až 19.00 Kino Palace. Nekupuj si problém. Kúp si radšej 10. Alebo, neviem... niečo dobré na raňajky napríklad. Alebo dobrú kávu.
1: A keď sa vám nechce, môžete kúpiť nám na mesto. Nekúpuj si problém, kúp nám raňajky.
0: Kúp nám raňajky. Hej, ináč. To také, čím častejšie spomíname tie raňajky ráno, tým viac po nich túžim.
1: No. Chcel by to nejaký vaflovač do rádia. Alebo nejaký toastovač.
0: Toto už zachádza úplne do nejakých absurdít. Ale veľmi pekný, veľmi príjemný.
1: Myša si tu kúpil problém, keď sme sem prišli my dvaja.
0: Myša si kúpil problém, mal kúpiť radšej vaflovač.
1: Áno, pres.

0: Dnes je 8. júna a meniny oslavuje mocný a zdatný Medard. Medardovia vedia, čo chcú od života, sú pracovití a vždy si nájdu prácu, kde by si mohli zarobiť. Málo kedy pracujú o samote, najradšej sú, keď im niekto pomáha. Dokážu ľudí ohodnotiť aj pomôcť, docieliť im úspech. S Medardom je spojená známa ľudová pranostíka Medardova kvapka 40 dní kvapká. Malo by to znamenať, že ak v tento deň prší, bude aj nasledujúcich 40 dní, tak dúfajme, že neplatí vždy. 8. júna si pripomíname Svetový deň oceánov. Tento deň nám pripomína, že rovnako ako životné prostredie treba chrániť aj slané nebo. No a dnes pozvite na kávu svojich najlepších priateľov, lebo dnešný 8. jún je dňom oslavy pravého priateľstva. Počiatkom bolo stretnutie asi 40 mladých ľudí v Richmonde v roku 2001, ktorí oslavovali svoje priateľstvo. Tak sa nechajte inšpirovať. Dnes oslavuje aj pes Greco a mačka Dino.
1: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
2: Počasie.
3: Domi, ja to musím prezradiť o nás.
2: Prezrať.
3: Táto reklama na počasie, to je naša obľúbená. Proste není lepšia reklama na tomto rádiu ako na počasie. Nech je vonku barziako.
2: Ja si myslím, že toto všetci vedia, že to je naša najobľúbenejšia reklama. Nedostaneme ju z hlavy nikdy. Ale táto reklama je dôležitá, pretože no, nám sponzoruje počasie naše. Aktuálne počasie, no, napríklad.
3: No, tým akože by si chcela, že aby som ja tak plynulo preplynulo, začal rozprávať, že koľko máme stupňov.
2: Zišlo by sa.
3: Tak, ideme sa teda na to pozrieť. No. Máme 17 stupňov príjemných, veľmi príjemných 17 stupňov. Skoro jasno. Skoro jasno. Posledný deň očakávame pekné počasie, ale s premenlivou oblačnosťou teploty sa budú počas dnešného dňa pohybovať okolo od 17 do 26 stupňov, pričom na pocit bude medzi 19 až 20 stupňov Celzia. Vietor počas dňa očakávame severovýchodný s rýchlosťou od 2 do 12 km za hodinu. No mi povedz nám, ako bude zajtra.
2: Zajtra by malo byť oblačné počasie s dažďovými zrážkami a teplotami od 19 do 29 stupňov Celzia. Pocitovo to bude medzi 21 až 30 stupňov Celzia. Očakávame vietor juhovýchodný s rýchlosťou od 11 do 23 km za hodinu. Tá oblačnosť by naozaj mala priniesť až 91% pokrytie oblačnosťou. UV index aj zajtra, aj napriek oblačnosti očakávajte vysoký 7 z 11. No a vlhkosť vzduchu bude 37%, čo tiež oproti tomu dnešnému dňu. Zdá sa, že je porovnateľné s tým dnešným dňom. To je zatiaľ z dopravy všetko, poďme sa pozrieť na nitrianske cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
5: Dopravný servis.
3: Milí posluchači, stala sa nám taká vec. Jeden z portálov, teda, na ktorých pozeráme dopravu a oboznamujeme vám s teda s tými informáciami a skáde čerpáme, tak nám nejde. Normálne nám, že prestal fungovať. Čiže nevieme vám povedať úplne, že presne, čo sa deje. Na druhom len tak cca približne. Tam vidím, že tie rané špičky už teda začali. Hej, a bude sa to stupňovať teda. Ale nie je to zatiaľ nič hrozné, len od Ivanky cez Krčkany do Nitry sa to ťahne. Troška vidím, že Chrenová by mala byť zapchatá, ale nie je to zatiaľ nič hrozné ešte. V okolí Nitry sa vám pozriem, tam máme jednu hliadku za Trnovcom nad Váhom v smere do Šale. A merajú oboj strane. To by malo byť od nás všetko. A o to viac dávajte pozor, keďže nám to nejde a nevieme vám povedať presne, ako to vyzerá. Zostaňte s nami, Ak by ste mali nejaké informácie, tak nám dajte vedieť, to mi na akom čísle.
2: 0911 955 885 a určite nám dajte vedieť nielen, aká je doprava, alebo ako je vonku, aké je vonku počasie, keďže my tu žijeme v takom prízemí, ale dajte nám napríklad vedieť, že ako sa vám vstáva, alebo akú pesničku by ste niekomu chceli dať zahrať. Filip nám napísal veľmi peknú vec, teraz sa trochu vrátim k tej predošlej téme, že nevie, či by sa ujal slogan Neber drogy, zožer vaflu.
3: Nie je dôležité, či by sa ujal, ale že čo je dôležité?
2: No, dôležité
3: tie vafle sú dôležité, aké by boli, aké by boli, aké by bolo cesto, či by bolo dobré, či by sa dali jesť. A či by sa ujal slogan, koho to zaujíma, keď budeme mať vafle.
2: Dôležité posolstvo na ráno, a toto je Avril Lavigne, Complicated.

A už máme nejaké aktuálne informácie od vás, od Vejzerov. Píšete nám, že teda máme klasické zápchy, ktoré sa po 7 hodine u nás v Nitre zvyčajne objavujú. Okrem toho policajná hliadka na R1 západ smer Bystrica. Ešte nám napísal náš verný poslucháč, že kolona smer do Nitry už od Ivanky ide sa, no už od Ivanky sa ide krokom. Prajeme teda veľa trpezlivosti, veľa pevných nervov, takto pondelok na ráno púšťame Dars s láskou. Myslíme na vás všetkých, čo teraz aktuálne sedíte v autách, v taxíkoch samozrejme. Myslíme na vás s láskou.

0: My sa ideme pozrieť na, do divadla Andreja Bagara.
1: No, už, že toho tam máme. Že toho tam máme.
0: Je to, myslím si, že je to taká veľmi komplexná informácia, veľmi taká, že je nabitá rôznymi dôležitými bodmi, ktoré divadlo Andreja Bagara už samo spomenie zajtra. Zajtra 9. júna o 16.00. Pokiaľ vás zaujíma najnovšia pripravovaná divadelná sezóna 2026-2027 v Dabku, tak zajtra o 16.00 v Hornom foaje divadla sa dozviete všetko o pripravovaných premiérach, o pripravovanej novej sezóne. Môžete sa stretnúť priamo s tvorcami divadelných hier, môžete sa stretnúť aj s tvorcami off programov a aj z prievodných podujatí. O týchto novinkách sa dozviete ako prvý zajtra 16.00. Ako prvý a môžete aj zblíza nazrieť do zákulisia tvorby nových premiér. Vypočuť si, čo pre vás, pre divákov chystajú režiséri, ale aj obľúbení herci. Však prečo chodíte inak do toho divadla? Pre tých hercov, na ktorých sa tak strašne radi pozeráte. Toto podujatie bude moderovať Tomáš Hudák a ponúkne

0: Okrem prezentácie pripravovaných inscenácií aj stretnutie s režisérmi, s dramaturgičkami, s členmi súboru Dabka. Bude aj exkluzívna hudobná ukážka pripravovaného muzikálu, ale aj priestor na vaše otázky, na všetko, čo vás zaujíma. Čo všetko ponúkne sezóna 26-27?
1: No, tak môžeme sa tešiť na 7 premiér a 1 off projekt. Priniesie táto sezóna rôzne svety, veľké emócie a silné témy, intimné výpovede, aj vizuálne veľkolepé inscenácie a tak klasické príbehy, aj nové divadelné formy, ktoré divákov vtiahnu priamo do deja.
0: Áno, ako si spomínal, tak Dabku uvedie 7 premiér. Už prvou bude hra Veľký inkvizítor, bude venovaná slobode a moci v režii Rastislava Baleka. Nasledovať by mala inscenácia Pes, ktorý uvidel Boha v režii Mili Dromovič. A pôjde o intenzívny zážitok a divadlo na dotyk, v ktorom neexistuje hľadisko ani javisko, takže šípim niečo veľce interaktívne. Dedinskú slávnosť, klebety, tanec a tajomstva ponúkne hra Bál v režii Michala Vajdiča. Inscenácia Norský vzor s režisérom Ištvaňom Taznádim. Ospravedlňujem sa všetkým teda za moju zlú výslovnosť tohto cudzokrajného priezviska. Každopádne táto inscenácia bude hudobnou groteskou o tom, ako spolu vydržať, keď má každý svoju pravdu. Inak toto je extrémne náročné. Spomenuli sme si prvú top štvoricu. Dobre som to spočítala, teraz rýchlo
1: asi
0: na prstoch.
1: Asi.
0: A pokiaľ chcete vedieť viac zo 7 pripravovaných premiér a z toho off programu, ktorý divadlo Andrea Bagara chystá, tak zajtra 16.00. Dabko, foaje, horné foaje, stretnutie, herci, dramaturgovia, režiséri, kade kto, kade čo. Ešte to zajtra pripomenieme, si myslím, že áno.
1: Ešte jednoznačne.
0: Jednoznačne, aby ste vedeli, kam za kultúrou, kam za divadlom, a keď chcete zažiť tú činohru, zažiť tú grotesku, ten muzikál, lebo Dabko každoročne pripravuje nejaký muzikál, tak treba byť informovaný. Aby ste náhodou nekúpili vstupenky na niečo, čo vás potom nebude až tak baviť. Že potom ľudia šomrú, že toto ma nebavilo. Však, ale musíš si vybrať ten žáner tvoj, Tony.
1: Čo? Tony. Ale hovoríš, ako keby ja som toto niekedy sa mne stalo?
0: Tebe to sa to nikdy nestalo. Ty si vždy vybral, presne. Tebe vždy to tak paslo.
1: No.
0: Sádlo, že? A ty si dobrý vyberač zas.
1: Ja som dobrý vyberač.
0: Alebo si vyberavý, lebo si až moc vyberavý. Sanctuary.

0: Ale.
1: O chvíľu bude avízo, no chvíľu bude rozprávať principále starého divadla Karola Spišáka v Nitre, ktoré sídli na ulici 7. pešieho pluku, zhodou okolností tam isto jak my. Náhoda.
2: Nemyslím si.
1: Staré divadlo chystá Montmartre, krásne podujatie, každoročne niekoľko, dvakrát za rok to sa deje, alebo aj viackrát za rok, neviem, viem minimálne o dvoch rázoch, kedy budete môcť zažiť túto ulicu tak, ako ste ju ešte nevideli a nezažili. Teraz na jún to pripadá, že 28. júna bude to naozaj bohatý program a najnovšie avizo je, že hľadajú dobrovoľníkov. Že to nie? Už sa prihlasuješ ako dobrovoľník.
2: No, ja tu akorát nie som v tomto čase, takže nebudem môcť prispieť. Pridať ruku k dielu, ale toto podujatie je výnimočnou príležitosťou pre všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do kreatívneho a zábavného prostredia. Hľadajú dobrovoľníkov, ktorí by sa radi stali súčasťou ich tímu a pomohli im pri organizácii a realizácii tohto nezabudnutelného podujatia. Ako dobrovoľník budete mať možnosť spoznať zákulisie divadla, stretnúť sa s umelcami a pracovať s kreatívnymi ľuďmi z divadelnej komunity. Vaše úlohy môžu zahŕňať asistenciu pri zostavovaní scenografie, technickú podporu, organizáciu, vedenie návštevníkov, či pomáhanie s propagáciou podujatia. Nemusíte mať žiadne predchádzajúce skúsenosti s divadelným prostredím. Dôležité je nadšenie, ochota naučiť sa nové veci a tímový duch.
1: To je veľmi dôležité a veľmi super sa zapojiť do takýchto dobrovoľníckych aktivít a viac info o nitrianskom Montmartre prezradí principále.
3: Ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
4: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit. Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie. Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
1: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav West Club Billiard na Kmeďkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. West Club Billiard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeďkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. West Club Billiard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. West Club Billiard.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: 8 minút po pol 8 a tento čas nám predznačuje, že máme zahustenú dopravu prakticky po celom meste. Nezabúdajte aj na policajnú hliadku na R1 západ smer Bystrica a ešte sa pozrieme na okolie.
3: Áno, áno. Najbližšie hliadky hlásite v Topolčanoch na Továrnickej. Tam hliadkujú v oboch smeroch. A na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moravec je na krajnici odstavená dodávka s defektom. Takže dávajte si pozor na cestách a zostaňte s nami. Ak by ste mali ešte nejaké informácie pre nás, volajte alebo píšte na číslo 0911 955 885.
2: Ak by vás aj nejaké dopravné zápchy alebo dopravné neduhy zastihli na cestách, tak si zaspievajte túto pesničku. Lebo asi nepoznám optimistickejšiu pesničku, ako je práve táto Don't Worry Be Happy od Bobbyho McFerrina.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Vy čo brázdite našou mestskou MHDčkou, tak od začiatku júna ste si asi všimli viacero noviniek. Dopravca totiž zverejnil upravený prepravný poriadok, ktorý nadobudol účinnosť 1. júna. 1. júna, čiže pred pár dňami, spolu s ním vstúpili do platnosti aj viaceré zmeny v tarife, ktoré schválili mestskí poslanci. Zmeny sa dotkli najmä študentov, detí a mladých cestujúcich, pretože doterajšie tarifné skupiny dieťa vo veku 6 od 6 do 15 rokov a mladiství vo veku od 16 do 17 rokov sa zlúčili do jednej kategórie tony a to platí pre teba, že dieťa je od 6 do 17 rokov. Takže keď sa niekedy budeš hnievať, že tu hovoríme, že si naše dieťa.
1: Tak nie, tak sa nemám hnievať.
0: Tak nie, ja ti ukážem nášho dopravcu, že dieťa je od 6 do 17 rokov, spadáme tam.
1: Dobre, dobre, dobre. Tak, a teraz niečo pre teba.
0: Upravy
1: sa dotkli aj tarifnej skupiny občan vo veku od 63 do 69 rokov, ktorá sa po novom volá senior.
0: Taký
1: takže keď ťa tu budem niekedy volať, že seniorka, tak sa tiež nemôžeš hnievať. A tak a ďalšie zmeny sa týkajú napríklad platnosti. Robím si srandu samozrejme. No, teda tieto ďalšie zmeny sa týkajú napríklad platnosti nároku na zľavnené cestovné pre žiakov a študentov. Vo novom platí automaticky vždy do 30. septembra bez ohľadu na typ školy, ktorú navštevujú. Rovnaké pravidlo sa vzťahuje aj na študentov posledných ročníkov základných, stredných aj vysokých škôl. Po skončení školského alebo akademického roka tak hneď neprídu o svoj nárok na zľavu, tak ako to bolo teda doteraz, ale obnovia si ho až koncom septembra. Dobrou správou pre vysokoškolákov je aj rozšírenie nároku na zľavnené cestovné. Od júna môžu zvýhodnené cestovanie využívať aj študenti denného doktorandského štúdia, teda 3. stupňa vysokoškolského vzdelania.
0: A celý prepravný poriadok nájdete aj na stránke prepravcu, keby vás to zaujímalo. Je to strašne veľa čítania, ale určite sa do toho dostanete postupne časom. Inak krásne som ti nahrala ja teraz ráno. Krásne som ti nahrala. A ty si to krásne využil.
1: Ja?
0: Hej.
1: Čože si stará seniorka?
0: Áno. Keby si to nevyužil, tak by som bola sa sklána nás. Že ako si mohol, ale... Nie, je to v poriadku, je to dobre tak, ako je. Ty si dieťa, ja som senior. A vy počúvate Nitrianske rádio. Máme 7 hodín aj 51 minút. She could be sweet 16, busting out of the seams, and still love in the first degree.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 8. júna a meniny oslavuje mocný a zdatný Medard. Medardovia vedia, čo chcú od života, sú pracovití a vždy si nájdu prácu, kde by si mohli zarobiť. Málo kedy pracujú o samote, najradšej sú, keď im niekto pomáha. Dokážu ľudí ohodnotiť aj pomôcť, docieliť im úspech. S Medardom je spojená známa ľudová pranostika Medardova kvapka 40 dní kvapka. Malo by to znamenať, že ak v tento deň prší, bude aj nasledujúcich 40 dní, tak dúfajme, že neplatí vždy. 8. júna si pripomíname Svetový deň oceánov. Tento deň nám pripomína, že rovnako ako životné prostredie treba chrániť aj slané nebo. No a dnes pozvite na kávu svojich najlepších priateľov, lebo dnešný 8. jún je dňom oslavy pravého priateľstva. Počiatkom bolo stretnutie asi 40 mladých ľudí v Richmonde v roku 2001, ktorí oslavovali svoje priateľstvo. Tak sa nechajte inšpirovať. Dnes oslavuje aj pes Greco a mačka Dino.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovi 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovi 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie.
4: Dobré ráno, šéfe, dobré ráno. Ako máme vonku?
5: Pekne.
4: Pekne, pekne. Aktuálne by malo byť 19 stupňov, skoro jasno. A po celý deň by sme mali očakávať pekné počasie a s premenlivou oblačnosťou. Dnešné teploty by sa mali pohybovať od 17 do 26 stupňov a pocitovo by to malo byť medzi 19 a 27 stupňami. Vietor počas neočakávajme severovýchodný s rýchlosťou od 2 do 12 km za hodinu. Dobre, ako bude zajtra?
6: Podľa našich zdrojov by malo byť zajtra oblačné počasie s dažďovými zrážkami a teplotami od 19 do 29 stupňov Celzia, pocitovo medzi 21 až 30 stupňov Celzia a vietor môžete očakávať juhovýchodný s rýchlosťou od 11 do 23 km za hodinu. Oblačnosť avizujete až 91%, takže to bude naozaj dosť. UV index napriek tomu až 7 z 11, to znamená, že vysoký. No a vlhkosť vzduchu zajtra bude okolo 37%. Poďme sa pozrieť na naše cesty.
7: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
6: Pár minút po 8 stále hlasíte zdržania po celej Nitre prakticky a ešte je dôležité pripomenúť aj zdržanie, ktoré zápcha od Ivanky. Áno, na to ste nás už upozorňovali, že vraj ešte stále trvá, ale tá kontrola, tá hliadka na R1 by už mala byť fuč. Možno sa ešte niekam presúva a uvidíme. Budeme túto dopravnú situáciu sledovať. Každopádne aj okolie Nitry vyzerá byť teda pokojné. Však to nie?
4: Áno, áno, áno.
6: Podľa zelenej vlny aspoň.
4: Hej, malo by to byť prázdne, malo by to byť čisté celkom, žiadny bubáci na cestách. A napriek tomu jazdite opatrne. Ak by ste mali nejaké informácie pre nás, napíšte nám alebo nám zavolajte na číslo 0911 955 885.

Áno, pripomeniem ešte jednu dopravnú informáciu, ktorú mám od našich poslucháčov. Pokiaľ idete do Bratislavy, napríklad do roboty, keď cestujete, tak treba ísť po starej ceste okolo Sládkovičova, pretože od Trnavy smerom na Senec sú minimálne dve nehody a to je teda nepríjemné zdržanie. Prajem vám šťastnú cestu a zostaňte s nami, zostaňte pozitívne naladení.

Marika Gombitová v období dažďa a o chvíľu už váš obľúbený moderátor Michal. už tu chystá kávičku, už robí svoje ranné rituály. Trošku tu techničíme, priznáme sa, áno, niečo tu pozeráme, tu špekulujeme, tu čo ako, ale tak máme 8 hodín a aj 15 minút a vy zostaňte s nami, vy buďte pozitívne naladení, nech vás všetky dopravné nepríjemnosti obchádzajú a nech už ste všetci v robotách, v školách, naraňajkovaní, vykávičkovaní, usmiatí a máte krásny pondelok.

0: Majstri pracujú.
1: Áno.
0: Kunšt, toto, čo sa tu deje.
1: Vieš čo, ja by som skončil kúr. Kúr, áno. Tony Kunšt. Áno. Áno, robíme normálne, že
0: montujú,
1: dávame dokopy
0: štúdio.
1: Toto je do štúdio a nie tak skôr stoličky. No, pre hostia, lebo všetci odpadávajú normálne.
0: O, hostia tu odpadávajú.
1: A ja tiež odpadávam. No, čo máme, miláčik môj, milovaný?
0: Máme zbabraného Petra Pana.
1: Inak ja som zbabraný. Bolo ma Peter Pan dneska. To je verzia pre dospelých, čo si blázen.
0: No, teraz o 10:00 bude asi verzia pre nejakých študentov, pre decka a o 18:30 verzia pre dospelých.
1: Počkaj, to je normálne, že akože predstavenie staré, divadlo Andreja Baga, alebo to je nejaký...
0: To je Dabko. Áno, to je divadlo Andreja Bagara, režia Andro Spišák. A to je taká tá najnovšia, najčerstvejšia inscenácia, nová. O Petrovi Panovi, ale o tom, že nejaký divadelný súbor, alebo nejakí vysokoškoláci zinscenovali túto hru, ale nič sa im tam nedarí. Všetko sa im kází, rekvizity im padajú, scéna sa kází, repliky zabúdajú, takže preto zbabradí Peter Pan. Okay. Lebo sa tam pokazí všetko, čo sa pokaziť môže. Okay. Verzia pre dospelých musí byť veľmi veselá.
1: Ja som videl Babkové divadlo, verzia pre dospelých. Fú.
0: To bola, aj tri prasiatka verzia pre dospelých.
1: To bola iná tvrdiare, ti poviem takto. Akože tam, to neuveríš, čo tam všetko bolo. No a taký nejaký, aj nejak Čehúni to bolo, nejaké české divadlo. Vážne, hloutkové. No.
0: Môže byť.
1: A teda, čo sa tam dialo. Fú, ale bolo to veselé veľmi. Ako, no, sme sa nasmali, musím povedať. No dobre, takže do divadla vás voláme, pozývame. Dneska teda tá verzia pre dospelých 18:30, keby ste mali chuť na Petra Pana, ktorý ale je absolútne zbabraný. Na súkromný život to je pozvánka asi
0: do Kina Palace.
1: Do Kina Palace, kde teda býva kino... Jaké to kino? Nie klasické, ale také
0: artové premietanie. Hej.
1: Nepomôže mi, počať, táto žena normálne, pozrie, ja na nej vidím, kino že potrebuje pomoc okam, no, kinoklub, všetko to som chcel od teba, jaké kino, kinoklub.
0: Tiež mi to takto pondelok ráno nenabehlo.
1: Ale tomu sa venuje hlavne teda Majo Bobek, lebo ten teda ľúbi kinoklub, neviem, či tam aj chodí, alebo len ľúbi. to už neviem, ale o 6. večer je film s Jodie Foster.
0: Ktorá hrá uznávanú psychologičku Lillian Steinerovú, ktorá je v profesionálnom živote rovnako zdržanlivá a odmeraná ako aj v osobnom.
1: Tak.
0: Takže...
1: No dobre, takže pozvánka do kinoklubu, keby ste mali chuť. Počkaj, ale dneska celý deň nejaké pozvánky furt dávate. Furt, ja som vás počúval.
0: Furt, ale furt dačo je.
1: Ja som dozvedel, že volá čo je, asi seniorka. To je jediné, čo som sa dozvedel. Čo, starena?
0: Áno, už ma to nepasoval za seniorku 65+.
1: Neospravedlňujem sa, starena. Víš, a neospravedlňujem sa. Nech to visí v lufte.
0: Bez pardon, ale taký mladíčky
1: vás ďaleko, mám. Som ďaleko? Ďaleko od nej netrafí ma, neboj sa.
0: No. Ale ty už na tých seniorov, už podľa mňa, akože už bez smiechu teraz.
1: Pozor. Starý, ale jarý. Pozor. Aj keď jarý, na humňa. No dobre.
0: Celé generácie v rádiu, v rádiu, našom
1: Radio Gaga. Takže pozývame vás na moje vysielanie, ktoré už o chvíľočku začína po 9:00. V každom prípade všetko vám želáme krásny. Dobrý deň.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
3: Drzo a nechutné.
2: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
3: Budú padať hlavy.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4. 105,4.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Hello. Práve som nastavujem svoj hlas na našu frekvenciu a pripomínam, že máme dopravný servis. Začínam telefónnym číslom 0911 955 885. Áno. Služba, ktorú vám zabezpečuje spoločnosť Telekom, je tu pre vás. Ináč, dali mi číslo, kde mi stále chodí bývalého majiteľa číslo vecí.
3: Vážne. Čo si sa ty dozvedel?
2: Normálne chodí poisťovňa. A sem tam mi zavolajú. Nazdar, sa neozývaš. Kamarát môj zlatý, ani sa nebudem. Ani sa nebudem ozývať.
3: To je strašne nepríjemné. To by som nechcela.
2: Ja som nevedel, že sa dedia takto. Vieš, že zrušíš číslo, alebo prestaneš, alebo prejdeš, alebo čo, ja neviem. A normálne
3: to ja som dúfala, že sa nededia takto, ale občas aj mne niekto taký zavolá, taký čudný, takže možno, že aj ja som podedená.
2: Ja som si to číslo vybral, lebo je pekné. No, vieš, to čo bolo, 0911 955 885. Pekné číslo.
3: Áno, to ani nemusím na ňo kúkať, to už mám v hlave vyrite.
2: Ja kúkam furt.
3: Do konca života.
2: Ale to už vekom, že kúkam furt, vieš, to je pravda. Ináč minule si ma pochválil, že vidíš, si zapamätal.
3: Hej, áno, to bolo pekné.
2: Pozerám sa na mapy a musím povedať, že vnitre je pokoj, v podstate kľud. Nemáme žiadny problém, ani policajný, ani osobný problém s nikým, čo je skvelé. Trošku to rozšírime, ten pohľad na takéto blízke okolie a naozaj nič sa nedieje. Momentálne podľa vašich hlásení sa nič nedieje. Podľa zelenej vlny.
3: Áno, zelená vlna už je tu, ale aj ani zelená vlna nič nehlási. Takže naozaj to je pravda.
2: Havárku, čo robíš?
3: Pred zvolenom havárku.
2: Pozri sa, jakú vážne.
3: A to
2: vážne.
3: Že jak ďaleko to je?
2: Zvolený ďaleko?
3: Strašne. To sú, to hádam aj.
2: Zvolené hodina.
3: To je...
2: A čo?
3: Strašne ďaleko.
2: Ale čo si... No vidím, že ty jazdíš na bicykli, však ten podiaľnici máš 100 km podiaľnici, neblázni. Nem blázni.
3: Tak ideme do Zvolena.
2: Čiže pri Buči v smere do Zvolena sa zrazí 4 osobné autá. Pozor, 4. A úsek hlasíte ako nepriazný a máte to obísť po starej ceste. Toto je dôležitá informácia. Práve tí, ktorí teraz vyrážajú do Zvolena, tak vedia, že sa nemajú dostať do tej zápchy. Chápeš to? A že majú niekde v žiari nad Hronom, alebo ja neviem kde, tam, hej, volade, majú ísť na starú cestu. Kapíš to?
3: Určite áno, všetci, čo práve cestujete do Zvolena, tak viete, že to máte obísť.
2: Kapíš to?
3: Kapím to.
2: Neviem, že či tá zápcha, že či je vlastne na tej rozdvojke, že Zvolen, vieš, že Bystrica, že do Bystrice môžeš zabočiť, ale asi predtým to ešte je, že? No jasné. Ešte predtým. Takže nezachráni vás to, že do Bystrice naspäť dozvolená. Vieš, to nezachráni. No, po starej ceste musíte ísť. Dobre, to je všetko.
3: To je všetko, máme 8 hodín a 40 minút a vy počujete, počúvate Nitrianske rádio.
2: Tak.
3: Michala a Dominiku.
2: Tak.

0: Ne, to musíš mať... Počúaj ma, ty budeš platiť za ňare peniaze.
1: Dobré ráno, Nitra.
0: A zlota prišla.
2: Zlota.
0: Počúaj, Harvey, ak nás počúvaš, teraz si niečo prezradím na, na domču, hej?
2: No prezrať.
0: Harvey má birthday party, poďme ho zosmiešniť. A vieš, čo na to povedala? Dominika, tvoja milovaná, veľmi rada. Mrcha zlota, malá mrcha zlota. A ten výraz, keby si videl, jak sa potešila.
2: Čertiček,
0: si...
2: víš?
0: Áno,
2: čertiček. Tak mi behali očka.
0: Poďme ho zosmiešiť, veľmi rada.
1: A my mávame na narodeniny tortu a Harvey má birthday party.
2: Birthday party. Ale to, že som povedala, že vyzerá na 37, to nepovie do eteru.
1: Ale
2: to
1: ja som ho stretol v nedelu, nemal párochňu a úplne zle vyzeral.
0: Mária. Vidí, no a teraz som ti hovoril, zapni ho a mrcha zlota. Pritom, vieš, jak ja Palinka ľúbim. Vieš, jak ja ho ľúbim.
1: Ale každý má rád Harveyho.
2: Určite.
0: Inak 27. júna to je a v Rockhouse v Topolčanoch. Takže ak máte teda čas a chuť, tak choďte tam, pretože sa tam uskončí veľká Harvey's birthday party a bude tam množstvo kapiel, bude tam rozpor, samozrejme Bastardi, však to je jasné. A biliárna kolika. To už je, ja som na to povedal, že počkaj, povedzím, nech to nazvu inak. A ja som im povedal, čo, má to súvisť kolikou, ale hovorím, ale čak odtal, potal. Takže keď máte chuť, choďte tam, bude to v Rockhouse Topolčanoch 27.6. Podľa mňa treba tam ísť čím skôr, tým lepšie.
2: A to sú presne, že dátum narodenín Harveyho 27.6., že to je na deň presne, alebo je to tak, že okolo?
0: Ja neviem.
2: Ty nevieš?
0: Ja neviem.
2: Dušan?
1: Ja neviem, ja sa pýtam, že stupenky tam budú?
2: Budú.
1: Áno?
2: Áno.
1: To je prvý človek, čo poznám, že na narodeninu oslavu predáva stupenky.
0: Jasné. A čo?
2: Tak... Dobre. Kúpiš si listok a už nemusíš darček kúpať.
1: Ja som ho videl, má to logiku.
0: Jasné. Však ako presne, nemusíš kúpať darček. Kúpiš darček to, kúpiš že listky. Kúpiš listok.
1: Pre svokru.
2: Daruješ mu seba, svoju takže pozornosť.
1: Nie pre jeho svokru, pre svoju.
0: Takže pozývame vás ešte raz. Harvey's birthday party v Rockhouse Topolčany. 27.6. A toto je teda Beautiful Bastards vybrala Dominika pesničku Mariana.
2: Ale sú to Helenine oči, ale Beautiful Bastards sa potešia.
0: Určite.

0: koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú slávnym koncertom Depeche Mode, ktorý si užili v Los Angeles, a to 4. augusta 1990 na štadióne Dodger Stadium v rámci ich legendárneho turné World Violation Tour.
1: Skupina vtedy vypredala dva po sebe nasledujúce dni na tomto obrovskom štadióne, čo potvrdilo ich status globálnych megahviezd po vydaní prelomového albumu Violator.
0: Už tento pondelok a stredu o 8. večer cez FM, ale aj cez radiovnitre.sk.
2: Thank you!
1: Áno, áno, áno, slávny koncert a vy si ho môžete vychutnať už dneska, už dnes o 8. večer. Ak náhodou ste mimo a predsa vám ten Depeche akože vás baví, tak v stredu je to v repríze potom o 8. večer takisto. Toto je už House of Fun, dom srandy.
3: Madness.
1: Staré divadlo.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 8. júna a meniny oslavuje mocný a zdatný Medard. Medardovia vedia, čo chcú od života, sú pracovití a vždy si nájdu prácu, kde by si mohli zarobiť. Málo kedy pracujú o samote, najradšej sú, keď im niekto pomáha. Dokážu ľudí ohodnotiť aj pomôcť, docieliť im úspech. S Medardom je spojená známa ľudová pranostíka Medardova kvapka 40 dní kvapká. Malo by to znamenať, že ak v tento deň prší, bude aj nasledujúcich 40 dní, tak dúfajme, že neplatí vždy. 8. júna si pripomíname Svetový deň oceánov. Tento deň nám pripomína, že rovnako ako životné prostredie treba chrániť aj slané nebo. No a dnes pozvite na kávu svojich najlepších priateľov, lebo dnešný 8. jún je dňom oslavy pravého priateľstva. Počiatkom bolo stretnutie asi 40 mladých ľudí v Richmonde v roku 2001, ktorí oslavovali svoje priateľstvo. Tak sa nechajte inšpirovať. Dnes oslavuje aj pes Greco a mačka Dino.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie.
4: No, bolo krásne, keď som išiel. Fakt bolo pekne, akože, a bolo cítiť, že dneska to bude, akože...
3: Bude horšie.
4: Vy, ktorí máte problémy so srdiečkom a s tlakom a tak, že nerobí vám dobre takéto teplá, tak dneska by som si dal takého majzla. Že?
3: Ja mám problém so slniečkom.
4: Ty máš problém so slniečkom? Uh-huh. To máš problém aj so mnou, lebo mňa častokrát prirovnávali k Ľudovítovi 14. To je jedno teraz v tejto chvíli.
3: Nie, že to mám dobro, ja akože
4: neviem, ale je to tak. No, čo narobíš, keď to tak je? Čo, budeš sa biť za pravdu?
3: Za pravdu sa každý bije.
4: Ja si hovorím, Mišo, nebuď prosťák, neby sa. No momentálne v Nitre bolo, keď som ja išiel, bolo 17 stupňov Celzia, ale akože veľmi príjemné. Uh-huh. Čo by povedal, že to zase nie je až tak, že... Hej, ako, ale nie, normálne veľmi, veľmi príjemne, mám normálne, že mám kraťasy, dokonca také vzdušné, nezobral som si rifle, sa dám modnú prehliadku, ale také vzdušné.
3: Som si nevšimla, lebo látkové, som ťa nevidela od pasa dole ešte.
4: No, vidíte to? Kde sme my?
3: To sú také vysoké stoly, že ťa nevidím od pasa dole proste.
4: No a normálne, tak som taký akože úplne, že navzdušno a normálne mi to sedí. Dneska celý deň takto môžeme očakávať, dokonca ešte viac a viac a viac slnka dneska. A mali by sme vraj ísť aj nejakých 26 až 28 stupňov Celzia. Pozor, v tieni. Takže očakávate s tým, že normálne na tom slniečku bude výrazne viac a podľa mňa aj budeme atakovať 30-ky. Ja si myslím.
3: Určite áno.
4: No,
3: 100%.
4: No dobre, toľko teda dnešné počasie. Čo sa týka zajtrajšieho počasia, tak už čakáme zmenu, takúže väčšiu, pretože už po ránu by sa mali objaviť oblaky. Vietor by mal zajtra fúkať priemernou rýchlosťou 15 km za hodinu, ale z juhozápadu, čo znamená, že napriek tomu, že bude oblačno a všetko, myslím, že bude dusno. Že dokonca sa očakáva väčšia teplota ako dneska.
3: Áno, vyzerá to tak, že bude dusno. Vlhkosť tak. 37%, čo tiež nie je úplne malinko, úplne veľa.
4: Aj UV index bude vysoký, budeme mať 7 z 11. Takže treba si dávať na zajtra tiež takého, že pozor. A k večeru by sa malo spríjemniť, pretože by malo začať pršať. Čo nie je zlé, ak večer bude pršať.
3: To je ideálny scenár.
4: Super. Toľko teda oblaky a ideme sa pozrieť na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
6: Dopravný servis.
4: Pripomínam naše telefónne číslo 0911 955 885. Môžete reagovať na to, čo vidíte na cestách. Ja keď som išiel do mesta, tak, alebo sem do práce, tak musím povedať, že bol veľký kľud. No ja som prešiel akože úplne, že ča. Akurát na kruháči pod zoborom tam bolo narváno. Tam to normálne, že... Tam normálne bola taká zápcha, že stáli autá vlastne na kruháči a nevedeli sa dostať na Neperville-sku. Ale... Už sa našťastie učia ľudia, že nechali tú pauzu vlastne pre tých, ktorí prichádzajú od Bratislavského, ale zo severného obchvatu R1 a tí vlastne prechádzali smer akoby dlhá alebo von z mesta, alebo tak.
3: Už
4: alebo
3: je to plynulejšie.
4: No tak no, nechali voľno, takže ľudia vlastne išli, lebo niekedy, kedy si, normálne, ako nedbali.
3: Vieš, nepustím,
4: ja som na rade. A normálne zastavili to tak, že vlastne vznikla totálna zápcha, že sa nedalo hýbať ani z jednej, ani z druhej strany. To bolo zlé. Dobre, toľko teda doprava v Nitre, lebo naozaj nemáme žiaden problém. Vidím akurát tak pri vstupe do Nitry, že sa nám tvoria kolóny, ako teraz sa bavíme o R1-tke, hej, o R1-tke a je to kvôli tomu, že tam teda je dopravná nehoda, bohužiaľ, ktorá sa stala zhruba pred pol hodinkou, je to pred vstupom do Nitry, za vstupom do Nitry, čiže za R1-tkou Nitra Západ, smer Bratislava. Tvoria sa tam aj kolóny, takže buďte opatrní. Hej? A hlavne teda nie, že sa stanete svedkami. Nie len svedkami, ale aj súčasťou dopravnej nehody. Takže veľký pozor. Dobre, a to by mohlo byť aj všetko, nie?
3: Dúfajme, že áno. Ešte môžeme
4: pozrieť. No Levice si nepozrela a nové zámky. Ale to už je na tebe, však to je tvoje vysielanie.
3: Pozri, ja tu mám policajný radar na výjazde z Branova do Dvorov nad Žitavou.
4: To je super. A čo to má spoločne s Levicami?
3: Tak ale čo to, má to spoločne s novými zámkami?
4: Branov nad Žitavou. Branov nad Žitavou. Pozrieme sa samozrejme aj Levice, naše spriaznené mesto, aj Zlaté Moravce a treba povedať, že obidve tieto mestá sú bezproblémové, akurát Veľký Kýr nahlasujeme policajnú hliadku. Čiže ak idete do Nových Zámkov, tak dávajte pozor. Inak pohodička veľká. Dobre, to je všetko v tejto chvíli. Ja vám želám šťastnú pohodu vjazdu. Nech si kdekoľvek. Toto sú horky, že slíže a brďo a koky navyše.
3: Noty koky.
4: Noty koky.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

a Nice to Meet You. No, už o chvíľočku Harvey Oči a dnes sa máte na čo naozaj tešiť, pretože zaznie krásny, svieži ženský hlas, ale naozaj taký až sexy, by som povedal. A navyše je to Austrálčanka a celé, keď to dáme dokopy, tak vás čaká veľmi príjemných pár minút. Zostaňte s nami pozitívne naladení. Už o chvíľočku Harvey Oči.

0: siahnite po východe slnka. Takto nejako sa to dá preložiť tento skvelý song z ich albumu Astronaut. No a počúvajte, teraz švasíme výborné Harvey oči, výborné Harvey oči s kapelou Public Figures, Figures. Tak buďme figurky, verejné figurky buďme a už o chvíľočku Harvey teda a jeho pohľad na hudobný svet alebo na svet jeho očami. A potom premiéra, pozor, premiéra
1: 105,4.
2: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
3: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harvey očami. Počúvajte svet hudby cez Harvey oči.
4: Austrálska formácia Public Figures vznikla v roku 2024, takže sa jedná o pomerne mladú kapelu. Rovnako ako celosvetovo úspešný Emil and the Sniffers, aj formácia Public Figures pochádza z melbournskej scény a žánrovo zdieľa podobný, nekompromisný punkrockový naturel a surovú energiu. Projekt založilo autorské jadro v zložení Evy Vlach a Gigi Argiro, ktoré následne zostavu sfinalizovalo angažovaním gitaristky Lakoty Vela a basgitaristky Mary Lou Highlands. Na nezávislej scéne sa kapela etablovala ako teleso s jasne definovanou zvukovou identitou, ktorá stavia na minimalizme, dynamike a prísnej absencii mainstreamových produkčných konvencií. Tento minimalistický prístup vedome kontrastuje s preprodukovanými trendmi moderného hudobného priemyslu, pričom prioritou zostáva bezprostredný prenos emócie a myšlienky. Svoj ucelený koncept kapela demonstrovala začiatkom roka 2026 vydaním debutového EP s názvom Figure It Out. Samotný názov Public Figures, alebo verejné figúry, slúži ako ironický aj kritický komentár k sociálno-kultúrnym fenoménom súčasnosti. Textová rovina debutového materiálu sa venuje strate súkromia, tlaku spoločenských očakávaní, konformizmu a mechanizmom hľadania vlastnej identity v digitálnej dobe. Autorky sa vyhýbajú žánrovým klišé a k politickým či spoločenským otázkam pristupujú s nadhľadom a textovou úspornosťou. Od Public Figures si pustíme single s názvom Cut It Out zo spomínaného debutového EP. Public Figures a single

0: Toto je Nitrianske rádio. 105,4 Nitra.
1: No, túto rubriku ja nadviažem teraz na Harveyho oči, lebo túto novú rubriku nazvem Pod žárovkou. Áno, skladby pod žárovkou, alebo pesničky pod žárovkou. Tak, že si na ne posvietime, chápete? Rozumiete? Ale teraz to je úplne nová vec, ako pre nás, nie nová vec, akože to je song z roku 2014, čo si ideme zahrať, ale pre nás úplne nová vec, lebo to bude v premiére odohraté na našej frekvencii od kapely, ktorá má obrovské množstvo fanúšikov, naozaj. Dokonca mám pocit, že aj tí ľudia, ktorí predtým nepoznali Linkin Park, tak si ho zamilovali, pretože naozaj robia to dobre chalani a robili to dobre, nielen robia, ale aj robili. No a teraz, ako prišiel mi návrh na zahratie pesničky Final Masquerade, alebo teda záverečný maškárny ples, ako chcete, od Linkin Parku, s tým, že song pôvodne nahrala kapela pre svoj štúdiový album, šiestý štúdiový album The Hunting Party, kde sa objavuje ako 11. skladba na albume a slúžila ako 5. a posledný single z tohto LPčka. Pieseň mala premiéru na MTV 8. júna 2014 a pieseň sprodukovali Mike Shinoda a Brad Delson. No ale bol tam aj spoluproducent, a to Emily Hine. No a mimochodom nahrala sa aj akustická verzia, ale teraz naspäť k tomuto, akože MTV songu samotnému. MTV opísalo skladbu ako ostrú, drsnú, bohato harmonickú, ťažkú hitovku. To sa mi páči. Ťažkú hitovku, ktorá dokonale zapadá do dlhej série mohutných chytlavých hitov Linkin Park. No a v rozhovore pre MTV Shinoda vysvetlil, že urobil som niekoľko alternatívnych popových dém, ktoré znieli, ako by zapadali do toho, čo práve vysielajú rádia. Potom som však narazil na blogový článok s názvom Rock je teraz na nič a je naozaj depresívny. Fú, tak to ma prinútilo zamysliť sa a nakoniec som napísal odpoveď na to a uvedomil som si, že to, na čo som pracoval, nebolo naozaj to, čo som chcel vytvoriť. No, a to, čo vytvoril, to už o chvíľočku. Ale pozor, oficiálne hudobné video k songu režioval Mark Pellington a to bolo vydané 29. júla 2014 a malo premiéru pochopiteľne na MTV, keď ešte existovala. No a textové video k piesni bolo zverejnené skôr, keď debutovalo na oficiálnej facebookovej stránke Linkin Park v digitálnom stiahnutí 10. júna 2014. Na Gaprilu, a teraz počúvajte, či k minulému mesiacu, no pred minulému mesiacu, do roku 2026, Gaprilu 2026 má hudobné video k songu Final Masquerade viac ako 140 miliónov zliadnutí na YouTube. Ajajaj, ajajaj. A teraz všetko normálne zmažeme, čo som povedal. Lebo my si nezahráme klasický Final Masquerade. My už sme si hrali, to viete. Hrali sme si akustické verzie Linkin Park. To poznáme, to máme. Mám čo, Crawling, hej, si hráme akusticky. Leave Out All The Rest, hráme si akusticky. A to všetko, pokiaľ máte šťastie, tak konkrétnu hodinu medzi 10. a 11. večer. A teraz pridávame nový song, ktorý nie je vyslovene, že ako je akustický, to je pravda, ale pozor, je to štýl a kapela. Normálne, a to sme ešte takýto song sme si od Linkin Park nehrali. A ja sa teším, že u nás v rádiu bude mať teraz v tejto chvíli premiéru. To sa tešíte, všetci, ktorí máte radi Linkin Park, lebo je to niečo úplne, ale že úplne iné. Toto je ono. Linkin Park, Final Masquerade, alebo záverečný maškárny ples a pozor, a kapela.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
3: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
4: Zažite zrod Hymena.
5: A v rukách kultovo!
4: Stratený princ krajiny Eternia musí poraziť zákerného Skeletora.
6: Skeletor mi vzal rodinu a potom zničil náš svet.
7: Vesmír sa bude triasť v mojom tieni.
4: Vládcovia vesmíru. Epický dobrodružný film pre celú rodinu od 4. júna v Mlyni Cinemas aj so slovenským dubbingom. Viac info na mlyni-cinemas.sk.
8: Počúvam Nitrianske rádio.
9: Rádio Nitra.
10: 105,4. 105.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Nedáme teraz takéto klasické spravodajstvo z dopravy. Máme tu informáciu viac menej od záchranárov, ktorí tvrdia, áno, sezóna kolobežiek je späť. A vy chránite svoju hlavu, noste príľubu, prosíme vás. Každoročne zasahujeme pri nehodách kolobežiek, ktoré sa začali len obyčajnou jazdou. V nedeľu sme pomáhali žene, ktorá po páde z kolobežky utrpela vážne poranenie hlavy a po prevoze smerovala priamo na operačnú sálu. Aj krátka jazda sa môže v sekunde zmeniť na boj o život. Príľuba pritom dokáže výrazne znížiť riziko vážnych následkov. Nie je to hanba ani zbytočnosť, je to ochrana toho najcennejšieho. Pred jazdou preto nezabudnite, nasaďte si príľubu, prispôsobte rýchlosť povrchu a premávke, venujte pozornosť okoliu, nejazdite v žiadnom prípade pod vplyvom alkoholu. Jedna sekunda nepozornosti môže zmeniť život vám aj vašim blízkym. Buďte zodpovední a chránte svoje zdravie. Toto je taká výzva od Air Transport Europe, to sú záchranári, leteckí záchranári, ktorí vedia, o čom píšu a hovoria a prosia vás, aby ste naozaj si hlavne dávali pozor a venovali pozornosť bezpečnosti svojej, ale aj iných. No dobré, toľko teda takáto veľmi príjemná, pekná výzva. Ja sa samozrejme pozerám aj na informácie z dopravy ako takej. Máme ako nie veľa, ale máme informáciu konkrétne o hliadke, ktorá je na Sereckej v Hornej Kráľovej a bola videná aj hliadka, je pojazdná, mobilná medzi Šalou a Vlčanmi. Jazdí sivý Golf a neviem, či to nie je zrovna on, lebo tam sa niekde zamerali sme sa aj my to svojou predchádzajúcou informáciou. A ešte raz zopakujem tú dopravnú nehodu, ktorú sme riešili ešte s Domčou, že pri Buči smere dozvolená sa zrazili 4 osobné auta a úsek hlasíte ako neprijazný a môžete ho obísť po starej ceste. Tak, toľko teda informácie z dopravy a teraz už Belinda Carlisle, We Want The Same Thing.

Belinda Carlisle, We Want The Same Thing. No, počujete, ako nezvyknem dávať za sebou dve veci, aj keď máme takú rubriku, nepravidelnú, že dva v jednom, zahráme dvoch, teda jedného interpreta s dvoma vecami hneď za sebou. Tento raz ale urobím takú, že malú výnimku, niečo medzi tým, pretože mám veľkú prosbu, dostal som veľkú prosbu, aby som za službičku, ktorú inak tam bola daná, aby som zahral dvakrát Linkin Park a keď som pýtal, že aký teda druhý song, že čo, že by chcel Linkin Park pesničku Indian. No, to není problém, Indian není problém, to máme, ale on chce tu z Emily už, ako tú novú verziu. No to už bol väčší problém, samozrejme, lebo to bolo treba hľadať, pretože viete, že pesnička In The End vznikla úplne za iných okolností. Hej, tam viem, že to bol na albume Hybrid Theory a to je samozrejme v inom obsadení ako Zemili. No tak s šesterom ešte, tak hovorím, čo to, tak idem hľadať. Našiel som verziu, live verziu, ktorá bola odspievaná na jednom z koncertov a vznikol taký, že také zoskupenie pesniček, ktoré sa nazvalo Linkin Park From Zero Live Stream. A ja samozrejme a pochopiteľne, keďže rád plním slipy po Vánocích, tak tejto chvíli hrám. Linkin Park with Emily Armstrong, pesnička In The End a teda z live streamu nazvaného From Zero. Počúvate Nitrianske rádio. Yeah.

Jo, tak ste počuli a dúfam, že ste počuli správne a dobre, pretože toto bol teda Linkin Park From Zero live stream s Emily Armstrong. Tak, no a čo teda tomu dodať? Už nič, zahráme si teraz slovenskú záležitosť Darinu Rolnicovú, čo o mne vieš? 9 hodina a 47 minúta, vy počúvate Nitrianske rádio.

Super Suede a Thresh a už o chvíľočku vás pozvem na papáca. Áno, na ľadovku opäť navarili novú, ale úplne novú váru. Tak buďte najdení, ale s nami. A na ľadovku.

0: 89,4.
1: No, Monami, bon appetit. Už dopredu hovorím bon appetit. Dneska teda máme slepačivý vár v ponuke s domácimi rezancami, mäskom a zeleninou, cestnakovým krémom, s chlebovými krutónmi a pokračujeme kuldunom, staročeskou krémovou kačacou polievkou s koreninovou zeleninou. A teraz sa všetci pýtate, a kde to je? Kde to je? Nepovedal to. Na Redovku, jasné. Redovk je ten najlepší, najvačší, najskvelejší golfový areál na svete. Na svete. Miloval ho aj Milan Lasica, chodil tam rád a tešil sa vždy zo svojej hry. A popri tom zo skvelej kuchyne. Hlavné jedlá. Dneska máme grilované kuracie prsíčka s anglickou zeleninou na masle, demiglase omáčkou a jasminovou rýžou. Ale prichádza vtipné jedlo, rozlietaný španielský vtáčik s viedenskou cibulkou a maslovou tarhoňou. Ponúka aj holandský rezeň s cheddar syrom a v bylinkovej panko struhánke s maslovou zemiakovou kašou a farmárskym šalátom. Ak máte chuť na niečo také, že bombónikovité, tak konfitované kačacie stehno s farebnou mrkvou na pomarančoch a so zemiakovými lokšami. Čo si ty blázen? Ideme. Squadra Azzurra. Spaghetti, aglio, olio e peperoncino. Jasná italianská klasika. No a ponuke je aj naša, taká tá slovenská klasika, vypražaná kravská hrudka, čiže vypražaný syr s varenými baby zemiakmi, s vňaťkou a domácou tatarskou omáčkou. A máme aj novinku, jedlo týždňa, hotové za chvíľočku. Dnes to je fried rice s kuracím mäskom, kimči, cukrovým hráškom, húbami shiitake, jarnou cibulkou a vajíčkom. No a dezerty musia byť jasné, palacinky buď s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone, alebo s marhulovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. No čo stete vás? Čo stete vás?
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: 105,4.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
4: Toto je 105,4. Rádio Vnitra.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 8. júna a meniny oslavuje mocný a zdatný Medard. Medardovia vedia, čo chcú od života, sú pracovití a vždy si nájdu prácu, kde by si mohli zarobiť. Málo kedy pracujú o samote, najradšej sú, keď im niekto pomáha. Dokážu ľudí ohodnotiť aj pomôcť, docieliť im úspech. S Medardom je spojená známa ľudová pranostíka Medardova kvapka 40 dní kvapká. Malo by to znamenať, že ak v tento deň prší, bude aj nasledujúcich 40 dní, tak dúfajme, že neplatí vždy. 8. júna si pripomíname Svetový deň oceánov. Tento deň nám pripomína, že rovnako ako životné prostredie treba chrániť aj slané nebo. No a dnes pozvite na kávu svojich najlepších priateľov, lebo dnešný 8. jún je dňom oslavy pravého priateľstva. Počiatkom bolo stretnutie asi 40 mladých ľudí v Richmonde v roku 2001, ktorí oslavovali svoje priateľstvo. Tak sa nechajte inšpirovať. Dnes oslavuje aj pes Greco a mačka Dino.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie.
2: Poďme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne s luftom. No dnešný deň bude naozaj veľmi pekný. Naopak, zajtra by sa mal pohoršiť. Aspoň teda, čo sa týka vizuálnej záležitosti a nie tak teplotnej. Pretože dnes má svietiť slniečko a bude svietiť slniečko počas celého dňa. Momentálne máme v Nitre 23 stupňov Celzia. Pôjdeme ešte vyššie. Mali by sme ísť na nejakých 26 až 27, 28 stupňov Celzia. Opakujem, v tieni. Dobre, vietor nám fúka momentálne zo severovýchodu o rýchlosti 8 km za hodinu a vlhkosť vzduchu máme v tejto chvíli o 10. ráno 43%. UV index je ešte taký, že nie je úplne najvyšší. Máme ho na stredných hodnotách a sme na 4 z 11. Očakávame naozaj pekné počasie počas celého dňa. Zajtra to bude inak. Zajtra od rána by sme sa mali dočkať takého, že polooblačná a postupne on sa to mení. Ešte pred hodinou malo byť oblačno už od rána. Teraz sa to zmenilo, že polooblačno má byť od rána, s tým, že by mal ale prísť priebehu dňa dážď. S týmto rátajte, takže po celý deň očakávame oblačné počasie a dažďové zrážky. Tá teplota ale neprejaví sa to na nej, pretože tá by sa mala hýbať na úrovni 29 až 30 stupňov Celzia. Takže očakávame skôr taký, že dusný deň. Tak, toľko počasie a ideme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
2: Dopravný servis je tu a ja teda mám informáciu o tom, že Nitra je pohodová momentálne, že nemáme žiaden problém. Zdá sa, že akcia Z sa podarila, to znamená, mesto sprejaznilo vstup na Klokočinu od Braneckého, čo je výborná informácia. Navyše pravdepodobne teda po novom asfalte. To je skvelá informácia. Wow! No pozerám sa na informácie z mesta a musím povedať, že nevidím nič, čo by nám malo nejakým spôsobom brániť v rozlete. Čo máme a čo nám môže brániť je policajná hliadka na Sereckej ulici, ale v Hornej Kráľovej. Takže ak tam idete náhodou, tak počítajte s tým, že možná, že si na vás aj počíhajú. Hliadku ste videli aj na vstupe do Šale, čiže Šala Väča, tam si dávajte pozor. A plus ešte máme informáciu o ďalšej policajnej hliadky z tohto úseku, hej, a to keď prejdete Diakovskú cestu v Šali a blížite sa k priemyselnému parku, tak tam je policajná hliadka takisto a takisto bude dávať pozor, či dodržiavate všetko, čo dodržiavať máte. No a to by mohlo byť aj všetko už v tejto chvíli. Ešte Bajči obsadený policajnou hliadkou a tu sme už Nové Zámky. No a Levice si predstavte. Keď sa pozerám na Levice, tak vidím Turecký rad, to je ulica, ktorá v podstate spája Levičanov s priemyselnou zónou, respektive s obchodnou zónou, tak tu si dávať takisto pozor. No a to je všetko. Fakt, Zlaté Moravce sú úplne v pohode. Rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu, že či predsa len niečo dôležité tu nie je. Ačkajte, pozerám sa. No, zelená vlna. No, nevyzerá to. z prvého pohľadu, že by bol nejaký problém. Ešte stále dopravná nehoda, bohužiaľ máme ďalšiu dopravnú nehodu. Dopravná nehoda pri Buči smere do Zvolena, sa zrazili 4 osobné auta Materata s rozsiahlými kolónami, a to aj na starej ceste už, kde sa snažíte obchádzať. No aj toto, čo som spomínal pred pol hodinou, na R1 za Nitrou smere do Bábu havarovalo osobné auto. O tom sme hovorili. Zatiaľ tam nevznikajú žiadne veľké nejaké dopravné zápchy a nič podobné. Dúfajme, že to je jednoduchá úvodzovka, ak sa dá tak nazvať, dopravná nehoda. To znamená, že žiadny úraz vážny a podobne. Že nech sú to len plechy. Dobre, toľko teda informácie z dopravy a ideme sa trošku zohriať do zimy, ak dovolíte. Zima a Meky Žbírka. Toto je hit na tieto horúčavy. Toto je ono.
0: Nitrianske rádio v Nitre. 105,4.

0: Nitrianske rádio.
1: Áno, pravidelne vás pozývame samozrejme na to, čo sa deje u nás v Nitre, aj v Prinitri, to je jasné, a vyberáme aj chuťovečky a tento mesiac určite takouto najhlavnejšou chuťovečkou, takým bombónikom je akcia, ktorá sa koná tu na pred divadlom, na ktorú veľmi rádi a veľmi často upozorňujeme, a ide o Montmartre, kde sa stretne veľké množstvo umelcov, divadiel, všetko je to gratis, všetko je pre vás, pre celé rodiny nitranské, aj prinitranské rodiny, a možno, že prídu aj ako z väčšej ďalky, ako sa nám zdá. Takže nezabúdajte, že na konci júna, v nedeľu, poslednú nedeľu v júni, sa uskutoční Montmartre, nitriansky Montmartre, s množstvom umelcov, s množstvom predstavení, dokonca aj pre deti, akcia pre deti, kde deti môžu ukázať svoj veľký talent pred všetkými vás mami, a viete, že to najďačejšie publikum je to publikum zložené z rodičov. To si píšte teda. A pozor, ale nebudú tam aj rodičov, alebo je tam aj verejná verejnosť, odborná verejnosť, ktorá bude hodnotiť určite veľkým potleskom práve naše decka. Tak sa hláste na dramaturg@cdn.sk. Dobre? Buďte tak dobrí, bude veľká zábava. 10. hodina a 15. minúta.

would suck with you. To je výborná vec, Kelly Clarkson. Pozor, mi sa ozvala Eva A. Áno, to je moja poslucháčka, milovaná poslucháčka Eva A. A Eva A ide na motorovom vozidle, nie na kolobežke, na motorovom vozidle. Viem si ju predstaviť aj na kolobežke, pozor, viem si ju predstaviť. Bolo by to hrozne sexy, to si viem predstaviť, keď ide Eva A na kolobežke, ale keďže ide na aute, na šťastie, tak môže sa venovať aj okoliu, lebo na kolobežke nie. To som vám už hovoril. Dávajte pozor na tých kolobežkách. No a povedala mi, že už žiadna dopravná nehoda za babom nie je. Už je tam čistúčke jak lalia. Takže my ďakujeme veľmi pekne za túto informáciu. Ani pod HSK, ani bab, nič. Úplná, že pohodička. Super. Čo samozrejme znamená, že si máte naďalej dávať veľký pozor, aby sa to tam nezopakovalo. Dobre, dal som to na harabína, bol som dostatočne, dúfam, taký akože rázny. Takže ďakujeme Evičke za informáciu a nech samozrejme šťastne dôjde tam, kam ide. No a teraz už pre ňu pesničku I got you, lebo ja jej teraz I feel good. To sa cítime dobre, ne? Čo, Evina? I feel good. 10. hodina a 19.

0: Yeah, I feel good. A ja len pripomínam a dúfam, že budete dobre cítiť vy Depešáci. Dneska o 8 večer koncert z Los Angeles z Depeche Mode.
1: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.

0: Talk.
1: Tak, ideme do Mlynov Cinema dnes. Opäť tam môžete zažiť aj rozprávočky, aj vážne veci, aj drámy, aj horory, všetko. Aj sci-fi máme, áno. Aj strašne veľa srandy, aj keď len od 18 rokov. Tak poďme na to pomaly a postupne. Ovce na stope. Týmto začína dnes 14.55, ale máme aj Diabla nosí Pradu ešte stále. Sa môžete tešiť z tohto skvelého filmu. Dneska so zvukom Atmo, so slovenským dubbingom 15.15 a potom Diabol nosí Pradu slovenský dubbing, ale bez atmosu. To je znamená, že bez atmosféry, ale bez zvuku Atmos 17.35. Super Mario, galaktický film ešte stále dnes o 15.30 a letíš Mambo Jumbo. Mambo number 5. Toto je niečo iné, toto je rozprávočka pre detičky od 7 rokov. 6, máme 15.45. Mrzutá lípka. Pardon, Mambo Jumbo je univerzál, beriem späť. Mrzutá rybka je od 7 rokov, slovenský dubbing dnes 16.10. No a potom máme českú komédiu Piet Švestek, dnes 17.10 so skvelým hereckým obsadením, to určite, ale aj Michaela, to je tiež skvelé obsadenie. Aj herecké, aj spevácké. Michael Jackson, samozrejme film o ňom, životopisný film o ňom, dnes 17.30. No a potom Vládcovia vesmíru. Masters of Universe. No, to je prvé sci-fi v ponuke, dnes 17.45, ale pozor, iné sci-fi, klasiku, totálnu, Star Wars, tento raz Mandalorian a Grogu, dnes 19.20. No a medzi to sa vtesnalo čo iné ako Scary Movie. Dneska s českým dubbingom, pozor, od 18 rokov, prísne sa to kontroluje. Dnes 18.15 a Scary Movie so zvukom Atmos, ale tým pádom so slovenskými titulkami dnes 20.30. No a ešte raz sa vrátia Vládcovia vesmíru, musím povedať, a vrátia sa so slovenskými titulkami, takže v originále dnes o 8.00 večer. No a ešte dva horory máme v ponuke. Backrooms, za stenou, vraj výborný horor. O 8.00 večer, tá 5 minút po 8.00 a 45 minút po 8.00 nás čaká Posadnutosť. Tak, toľko teda ponuka toho, čo vás čaká v Mlynoch Cinemas a ja čo iné len vám zaželám, aby ste si dobre vybrali, aby ste strávili tú hodinku a pol, dve hodinky v kine so svojím priateľom, priateľkou, láskou a aby ste si to naozaj užívali. Tak, zostaňte s nami, veľmi filmovo naladení.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Cinema. Úplne nový zážitok.

0: to všetko.
1: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
3: Váz Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
4: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav West Club Billiard na Kmeďkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. West Club Billiard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeďkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-Klub Billiard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-Klub Billiard.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. No,
2: pripomínam telefónne číslo 0911 955 885. Zároveň teda opakujem to, čo mi povedala Eva A, ktorá povedala, že tá informácia, ktorú sme dávali, že treba si dávať pozor na báb, smer báb, že už je vyriešená, že už tam nie je nič na diaľnici, na R1-tke a skutočne v tejto chvíli sa k nej pridávajú aj naše spravodajské týmy, ktoré sú či už na zelenej vlne alebo teda od vás, takže v pohodičke aj na Waze mapy už na to vôbec nereagujú, takže chvála Bohu samozrejme, je to skvelá informácia. Čo týka mesta Nitry, našeho milovaného, tak je veľmi pohodové momentálne, nemáme žiaden problém, mimo mesta ale Šince, takzvaný Žomboch, je obsadený policajnou hliadkou. Inak je to, mám pocit, že všetko, čo vám mám čo povedať. Pozrám sa aj smer samozrejme Levice, celá cesta je v pohode, aj samotná Levice a aj Zlaté Moravce. Najbližšie máme potom Nový Zámkov policajnú hliadku a to konkrétne pozrám sa na ceste Gábora Betlema alebo na ulici Gábora Betléma. Zároveň tam vozy dostavené na krajnici možno už kontrolujú. Tak, to je všetko v tejto chvíli. Ak sa idete vykúpať do Diakoviec, že tam je také kúpalisko, tak je tam tiež policajná hliadka. Možno práve kvôli tomu. Čo ja viem. No, rýchly pohľad aj na zelenú vlnu, že či náhodou teda nemáme niečo, čo by nás malo zaujímať. Počkajte, ja si tu nastavím. No a pozerám sa a nemáme. Nemáme nič, čo by nás malo trápiť. Dobre, zostaňte s nami, pozitívne naladení, samozrejme, presný čas je 10:39 a pred nami song od Ľudský Gibarty, je to láska, nový song od nej, takže hráme u nás na frekvencii 105,4.

0: Tak, naši chlapci, americkí futbalisti nám robia obrovskú radosť. Potvrdili svoju formu pred blížiacim sa playoff. No a na pôde Ostravy Steelers, ktorá už stratila aj teoretickú šancu na postup, zvíťazili presvedčivo 41-6. Ja som videl videá, priznám sa, nevidel som zápas. Škoda veľká. Telka to nedávala, mrzí ma to. Joj Šport by mali trošku zapracovať, keď už teda máme jeden jediný tím v tejto skvelej lige. Ešte minulý rok tam boli aj Bratislavčania. Ja by som... A sú víťazi tej ligy, čo? Joj Šport, čo? Mali by ste sa nad sebou zamyslieť. Ústrednou postavou sa stal fantastický nováčik v našom tríme, Noah Helmy. No a to je akože pán, to je taký pán. Jako vážne, to je neuveriteľné. Po návrate zo zranenia naplno ukázal svoj potenciál a blísol sa 4 touchdownami, ale takými. Nájdite si to, na Instagrame, ja som to videl, mi to posielal všetko pán D. A naozaj teda ja som to, čo je toto? Ja si myslím, že normálne nezostáva nič dlžný svojmu biblickému menu Noah Helmy naozaj zúžitkoval výbornú prácu v ofenzívnej línii, prešiel ostravskou obranou ako nôž maslom a skóroval po 62-yardovom behu. Útočná smrť pokračovala a do konca prvej štvrtiny si Nitra pripísala ďalšie 2 touchdowny. Postavil sa o ne ofenzívny rekordér Mario Biro a opäť nezastaviteľný Noah Helmy. Od tohto momentu mala Nitra dianie na ihrisku plne pod kontrolou. Jediné zaváhanie defenzívy potrestal 78-yardovým touchdownom domáci running back Škerko. No to bolo zo strany Ostravy úplne že všetko. Zvyšok zápasu Rytieri s prehľadom odkontrolovali a zvíťazili. Svoj druhý touchdown pridal Biro a ofenzívny koncert završil Helmy, keď posledné štvrtine predviedol neuveriteľný 92-yardový beh až do endzóny. Ten si sa zapísal ako druhý najdlhší beh v histórii Českej ligy. No asi bombastický. Nitrania tak pri výhre už tretíkrát v rade prepisovali historické tabulky. No kvôli zraneniu to bol ešte len môj druhý plnohodnotný zápas v Nitre, ale už teraz cítim, že spolu dokážeme v tejto sezóne veľké veci. No a my sa na ne tešíme, na tie veľké veci, hej. A tým ma prijal od prvého momentu, uviedol Noah, ktorý posilnil mužstvo po zranení Tyrona Clarka. Chcel by som veľmi pozdvihnúť a vyzdvihnúť všetkých chalanov z ofenzívnej línie, ktorí mi výborne blokovali súperov. Bez nich by som nemal taký skvelý zápas. No a teraz poďme na to, čo nás čaká najbližšie. A tam musíme všetci byť. Všetci. Nitru čaká test pripravenosti, totiž to na playoff. V nedeľu 14. júna o 16.00 vyzvu v Jihlave top favorita ligy Vysočinu Gladiators. Vysočina Gladiators, trasa. Prichádza Nitra v tej najlepšej forme. No a keby sa ešte Tyron, keby sa podarilo. Nemáme informácie, ako to vyzerá s jeho zranením. Dobre by bolo, keby chlapci sem prišli do rádia, čo to povedali po tomto skvelom zápase a pred ďalším, dúfajme, skvelým zápasom. Koniec koncov, zas na druhej strane treba počúvať, čo? Hádl pod zoborom. Už štvrtok sa možno dozviete viacej zo zákulisia Nitra nás aj o tom a poprosím chalnov, či by to predstavili, akože tam nespomenuli, jak to reálne vyzerá s Tyronom Clarkom. Predstavte si Helmyho a Clarka vedľa seba. Na čo si ty blázen? Čo si ty blázen?
1: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Hadl pod zoborom.
2: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
1: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
2: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
1: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
0: Áno, a Noah Teraz povenujme sa trošičku Noahovi. No, meno Noah totiž to je skutočne anglickou transkripciou židovského mena Noé. No a vieme, čo Noé znamená, však to je normálne. On bol staviteľom. On bol staviteľom archy. No a samozrejme, čo je u nás v našom týme vnitra nájsť? Čoho staviteľom? No staviteľom úspechu. Logicky, ne, však logika. Takže Helmi, Noah Helmi, Noé, náš milovaný, tento song je len pre teba. Song, ktorý naspievala kapela Arka Noego. Čo zase v poľskej transkripcii znamená Noémova archa, teda v slovenskej transkripcii poľského výrazu. Takže tento song je len pre teba. Arka Noego, Noémova archa a neliekajšie. Takže chlapci, nelákajte sa. Už máme 100% isté playoff. Dokonca po tom, čo nám pomohli a v podstate trošku nám tak pomohli chlapci z iného tímu, tak môžeme očakávať, že môže sa stať, že skončíme druhý, vďaka Znojmu nad Vysočinou, tak Znojmu vyhral nad Vysočinou, tak máme šancu na druhé miesto a tým pádom domáce semifinále. A to by bolo najvác. V tejto chvíli už Arka Noego a neliekajšie. Noah, toto je pre teba.

Áno, je to famózna vec polských detí, Arca Nuego, Nelekajše. No a mnohí, naozaj, akože sa to ľúbi, že naša hymna, už dvaja mi napísali, no v tejto chvíli ale to venujme Noému Helmimu. Nech sa mu darí aj v ďalšom zápase. A toto je už Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now. Pozdravujem mimochodom Peťa, pozdravujem Lubena momentálne. A je najvyšší čas si to zahrať, tú jeho skvelú vec. Áno, áno, áno. Vieš, čo mám na mysli? Ďalšiu hymnu.

OK, a teraz na záver dáme jednu slovenskú záležitosť od Lubena. Pár riadkov pre Boha. Luboslav Bela v tejto chvíli prichádza. Počúvate Nitrianske rádio, máme naozaj nejakú minútku a pol pred 11, takže budeme meškať, ale nám to vôbec nevadí. Vôbec nám to nevadí. A blížime sa naozaj k záveru ďalšej hodiny, preto 11. Čo mám povedať? No poznám sa, že čo mi nabehlo, lebo máme, že Hyde Park mi poslal, predstavte si program. No tak prečo ho nedať? Už o chvíľu.

0: OK, ideme do celej a čaká nás úvod hodiny a potom už prišla dáma a pán a budeme sa rozprávať o akcii, ktorá hrmí. Vážne, čak zajtra hlásia búrky, tak uvidíme. No.
1: Dnes je 8. júna a meniny oslavuje mocný a zdatný Medard. Medardovia vedia, čo chcú od života, sú pracovití a vždy si nájdu prácu, kde by si mohli zarobiť. Málo kedy pracujú o samote, najradšej sú, keď im niekto pomáha. Dokážu ľudí ohodnotiť aj pomôcť, docieliť im úspech. S Medardom je spojená známa ľudová pranostíka Medardova kvapka 40 dní kvapka. Malo by to znamenať, že ak v tento deň prší, bude aj nasledujúcich 40 dní, tak dúfajme, že neplatí vždy. 8. júna si pripomíname Svetový deň oceánov. Tento deň nám pripomína, že rovnako ako životné prostredie treba chrániť aj slané nebo. No a dnes pozvite na kávu svojich najlepších priateľov, lebo dnešný 8. jún je dňom oslavy pravého priateľstva. Počiatkom bolo stretnutie asi 40 mladých ľudí v Richmonde v roku 2001, ktorí oslavovali svoje priateľstvo. Tak sa nechajte inšpirovať. Dnes oslavuje aj pes Greco a mačka Dino.
0: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Ale dneska to vyzerá na krásny deň, tak si to užívajme. Momentálne v Nitre je okolo 24 stupňov Celzia, nielen v Nitre, aj celom pri Nitri. Vietor nám fúka zo severovýchodu o rýchlosti 8 km za hodinu a UV index už máme na vysokých hodnotách, už sme na 6 z 11 možných a to už sa treba chrániť. Niečím sa napachtíte nejakým krémom alebo volačom, nejakým vyšším UV indexom. Veľkosť vzduchu máme 41% a dnes sa dostaneme na hodnotu zhruba 26-27 stupňov Celzia v tieni, prosím. Čiže keď sa na vás oprie to slniečko, tak je možné, že naozaj na vás šlacne aj 30 stupňov Celzia. Kto ho vie, buďte v každom prípade opatrní a hlavne takí tí srdciári, kardiaci a neviem, dávajte si pozor. No, čo týka zajtrajšieho dňa, tak nastane zlom. Napriek tomu teda, že ešte pred hodinou sme hovorili, že už staneme do oblakov, momentálne podľa imeto.sk to tak nevyzerá, vnitre by malo byť polooblačno po ránu. Teplotne pôjdeme veľmi vysoko, vyššie ako dneska. Určite prekonáme 30 stupňov Celzia. Na druhej strane treba povedať, že krásne nebude. Naopak, popoludní očakávame dážď. Pri tejto teplote, čo vyzerá tak, že to môže byť celkom príjemný dážď, už sme pri tom. Takže popoludní aj večer dážď a s tým, že teda očakávame 29 až 30 stupňov Celzia. Toľko teda informácií o hľadom počasie na dnes a na zajtra pre Nitru a pri Nitrie a ideme sa pozrieť na cesty.
2: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
0: Máme informáciu o doprave. Vyzerá tak, že v Nitre nemáme žiaden problém, že je úplná pohodička. Veľa aut je v centre mesta, tak to je také normálne. Dôležité je, že žiadna havárka, nič nemáme. Cestárov máme hlásených. Tí by sa mali nachádzať, jak je pardon. Viete, kde to je? Na Vodnej. Taká samostatná budova, bývalá trafostanica, tak tam sú cestári, tam si dávajte pozor a čo týka mesta, naozaj, okrem toho, že teda veľa aut momentálne, tak žiaden problém. Nemáme ani žiadnu políciu, ani nič. Najbližšie sú policajti v Alekšinciach, v časti Žomboch. To je tá časť, ktorá už v podstate vychádza potom na Hloveckú cestu. A to je všetko. Normálne pozrám aj Levice, Zlaté Moravce. Nemáme žiaden problém. Takže veľmi rýchly pohľad na zelenú vlnu a tým opúšťame dopravu a prejdeme na ťažkú techniku a na vojenskú techniku a na partizánov. Pozerám sa, že kde máme ešte v okolí takomto vzdialenejšom nejaký problém a nevidím žiaden. Dokonca aj tá veľká havária, ktorá bola pred Zvolenom, že 4 auta v sebe a obchádzka cez starú cestu a ešte aj tá bola zaprataná, tak už aj to je vyriešené. To je dôležitá informácia pre tých, ktorí teda odchádzajú práve v tejto chvíli do Zvolena, už nemusíte nič obchádzať. No a máme ešte jednu hliadku hlásenú z Veľkých Ulán. a to z Jelky. Tak pri vstupe do Veľkých Ulian z Jelky. To je všetko v našom dosahu. Ja vám všetkým želám šťastnú a pohodovú jazdu. Pred nami svet od IMT Smile a po ňom už svet vojakov a histórie od našich hostí. Takže zostaňte s nami pozitív naladení.

0: IMT Smile a svet. No a teraz naozaj ideme na hrmenie pod zoborom a tam teda predstavíme svet vojakov. Dobre hovorím, vojakov, vojska druhej svetovej vojny samozrejme, ukážky bojov a všetko. Ja viem, že bývalo hrmenie na Hrone, to bol také dokonca veľký, veľký festival, tam boli ukážky naozaj bojov, kapely, veľké stage a neviem, to je taká veľká akcia. A teraz sa spýtam, že či to je niečo podobné, toto hrmenie pod zborom. A mám tu, predstavím za toľko, však ja to beriem tak automaticky, začnem dámou Katka z Agrokomplexu. Ahoj Katuška. Ja hovor.
1: Haló, haló.
0: Počujeme sa, hovoríš dobre?
1: Ja hovorím.
0: Nie, mám tam, a počkaj, je tam všetko, ja neviem prečo to. No zle
2: ti. Katka nebude hovoriť.
0: Nie, musí. Nie, to čo robí, ja viem, že ty si rád, ty si hovoril. Počkaj, ja to potom napravím, dobre, ale v každom prípade, počkaj, skús niečo povedať. Že nehovorí,
2: ne.
0: Alebo Slavučko to je, ja neviem, no, ja neviem teraz, ale v každom prípade, tralala, ale spievaš pekne, no, o tom potom, možno sa vytiahol nejaký kábel, o tom potom.
2: Ja jej podám mikrofón.
0: No určite, no povedz niečo, pekné.
3: Dobrý deň všetkým.
0: Vidíš, teraz ja už počuť, no musím to pozrieť. Dobre, v každom prípade, teraz sa povenujeme tomu, čo nás čaká. Ja som sa spýtal teda Vlado.
2: Ahoj. Ahojte.
0: Vy ho poznáte ako medára, keď boli medovníkové slávnosti, tak on bol medovníkár.
2: Áno.
0: A si ozdoboval?
2: Ja som neozdoboval.
0: Prečo si neozdoboval?
2: Mi sa strašne trasú ruky.
0: Boli mne hlas a vyprávam. A čo, jaký máš problém?
2: Ja viem dobre podcukroviť koláči.
0: Podcukroviť, vieš? No dobre. V každom prípade od medu ideme k histórii, ale presne Katuška mi písala, že vieš, lebo Vlado je nielen medár, ale aj historik. Ale vedia, viem, veď aj minule už sme raz rozprávali o tomto hrmení pod zoborom. Čiže ty máš aj vyštudovanú históriu?
2: Áno, dokonca mám doktorát z histórie, takže...
0: A špecializácia je
2: na vojenské dejiny. Dokonca vojenské tohto dejiny. Územia, takže áno.
0: Dokonca tohto... A to je tak obsiahle, že to na 5 rokov ako? Alebo...
2: No, dokonca na 8.
0: Na 8 no. Rokov? Čo ste robili 8 rokov?
2: Však...
0: Všetky chodili boje podrobne.
2: Chodili za školu, no však. Niekto to dá za 3, niekto za 8.
0: Ty, tak sa to je normálne, že... Aj tak, povedzme si, že si nespravil skúšky, že to máš rozvrhnuté na 8. No príde mi to divné, že konkrétne teda však tu toľko bojov nebolo, či bolo. Viem, že Rusi sem vtrhli svojho času, to mi babka hovorila. Pozor, to zase, aby ste mali akože... Babka hovorí, Mišo, najhoršie bolo, keď vtrhli Rusi. Vieš, čo sa tu dialo? Dávaj, ale všetko nám brali. No tak, babka, čo už dáš? Vojna bola. No, že boli zlí, že mrchaví boli veľmi.
2: Áno, tak je to taká odvrátená strana tejto histórie, lebo častokrát sa hovorí o tom oslobodení a na toto sa častokrát zabúda, že teda ruka v ruke s tým išlo aj rabovanie a násilie. Takže...
0: No, že zastrelili aj susedu normálne, lebo nechcela dať, lebo však pre nich to bolo najviac. To bolo prasiatko, kravička, proste boli viac menej agrárni, aspoň to ako územie. Nechceli dať, tak normálne zastrelili. Proste a zobrali si kravičku. Takže tak, dobre, vynechajme túto temnú stránku dejín, ale poďme sa povenovať tomu tej akcii. To konkrétne teda, ty máš preštudovaných všetkých 6 bojov, čo tu boli, ale 8 rokov. Ale ktorému konkrétne boju sa bude venovať táto akcia?
2: Tak táto udalosť by mala mapovať oslobodzovacie boje v podstate v máj. Uh-huh. 1945. Čiže v podstate, keď prechádzal front cez toto naše územie.
0: Čiže nie konkrétne nejakú bitku,
2: ale... Ako nevieme, alebo takto, že Onitru sa nie až tak aktívne bojovalo, takže nebudeme presní, ako keby lokalitou, ale skôr tak nazveme to, že juhozápadné, západné Slovensko. Ono pri týchto akciách to väčšinou tak býva, že berú nejakú udalosť, ktorej prispôsobia či už uniformy, techniku a podobne. Mm-hmm. Takže my budeme v tomto takom duchu pokračovať.
0: No dobre. Povedz niečo, skúsime niečo teraz. Povedz niečo.
1: Niečo.
0: Nie, musím to opraviť. Dobre, tak niečo. Povedala niečo, aby ste vedeli. Ja tu mám Vlada Kopana, mám tu Katku Moravcovú, Agrokomplex samozrejme, Vlado, Slovenské poľnohospodárske múzeum. A teda vidíte, súčasťou tohto skvelého podniku a zároveň teda Slovenského poľnohospodárskeho múzea nie je len poľnohospodárstvo, ale aj boje. Čiže ochrana poľnohospodárskych plodín. Zostaňte s nami pozitív, naladený, dáme si a little respect, počúvate Nitrianske rádio.

0: teraz niečo povedz.
1: Niečo?
0: Vidíš? Ja ju krásne počuť. No, no. Niečo. Dobre, Katka Moravcová. Vlado Kopán, bavíme sa o akcii, ktorá bude konkrétne teda v sobotu 13. júna a bude v priestoroch, alebo teda pred priestorom Slovenského poľnohospodárskeho múzea.
2: Priestoroch, v skanzene.
0: Priestor, tak. Jasné. Tie boje budú mohutné, lebo viem, že tie... Lebo tam mám osobnú skúsenosť, my sme tam boli, kedy sme súčasťou jednej kapely, sme tam hrali a to bolo veľké, tam nám bolo strašne veľa vojakov, dokonca mali ťažkú techniku a búchalo to tam, trieskalo.
2: Tak to, my sa musíme prispôsobiť tomu priestoru, ktorý máme a tým, že to vlastne bude v rámci skanzenu, ktorý teda si veľa tých vojakov pochvaluje, lebo je to iné, hej, že na nejakom poli, ak to bývalo proste napríklad tie boje na Hrone, tak to viete mať de facto hocikde. Ale my teda máme taký, nazvime to, že dobový skanzen, takže tam to bude tým pádom jedinečné a tá plocha je obmedzená. Hej, čiže my tam nevieme dať 1000 vojakov, mohli by sme, ale nevieme. Takže budeme tam mať zhruba 100 vojakov, čo dokonale vyplní ten priestor. Plus samozrejme nejakú techniku.
0: A jak to prebieha vlastne? To tam opíš. Ľudia v podstate sú akoby v nejakom amfiteátre a skandujú a pozbudzujú tých vojakov. Tak strieľaj, nechaj ho, čo robíš?
2: Tak máme tam v podstate moderátora, ktorý opisuje to, čo sa tam deje, aby to nebolo také nemé, lebo veľa ľudí si nevie vysvetliť, čo sa tam práve deje, takže máme veľmi teda jedného skúseného profesionála, ktorý to tam celé komentuje. Ľudia sú samozrejme z bezpečnostných dôvodov za takými zábranami, aby tam teda Bože chráň nevbehli, lebo bude tam aj pyrotechnika samozrejme, takže tam je dôležité zabezpečiť v podstate, aby sa tam nikomu nič nestalo. A potom v podstate začína samotný program, tá ukážka má svoj scenár, podľa ktorého teda vojaci postupujú, aby sa teda nikomu nič nestalo a zároveň, aby tam bola teda dynamika, aby sa tí návštevníci alebo teda diváci nenudili.
0: No a kto tá zúčastní sa tej bitky konkrétne, alebo teda, že kto tak, proti komu?
2: Tak zastrešujú tako keby tie kluby vojenskej histórie, oni sa väčšinou venujú každý nejakej armáde, alebo konkrétne potom aj každej nejakej jednotke. Takže budeme tu mať samozrejme Nemcov a potom Červenú armádu.
0: Okay. A Československá armáda tu nebude?
2: Nie.
0: Jak to?
2: Budeme tu mať dokonca Američanov inak. To je taká novinka tento rok. Lebo teda nadviazali sme spoluprácu s takým jedným klubom vojenskej histórie, ktorí mapujú americkú armádu. Niekto si povie, že to je odveci, ale ako keby americká armáda sa spolu podielala na oslobodenie Československa, oni to je juhozápadné Čechy, v podstate tu Plzeň.
0: Tak vieme, že Plzeň vyslovene oslobodili, boli aj v Prahe.
2: Takže to sú takí chalani, s ktorými teda nadviazali spoluprácu a oni prídu, budú tam mať dobový tábor, takže ďalšia vec, ktorá sa teda oplatí prispôsobiť, lebo

0: lebo je to ako keby pomerne nezvyčajné vidieť ten tábor a vôbec tu ich výzbroj, lebo je diametrálne odlišná.
1: OK, no keď sme sa bavili, si hovorili, že nebude to konkrétna bitka, že to bude taký súhrn toho všetkého, tak môžeš nám povedať niečo z tej histórie, že vlastne kto reálne teda, lebo teraz si naznačil, že teda oni viac menej to Československo sa teda oslobodzovali, ale skončili Čechá, alebo Rusi sa hrozne ponáhľali, aby boli tí, ktorí oslobodia Prahu. Však to vieme z histórie, že oni už potom išli hlava nehlava, len aby predbehli Američanov. A dlho sa nepripisovalo víťazstvo teda alebo prispenie Američanov v rámci Československa. Kto všetko vlastne pôsobil na Slovensku? Nebola to len Červená armáda.
0: Nie, ono je to taká dosť teda téma na dlho, ale ak to mám zostručniť, tak gros samozrejme teda riešila, alebo teda oslobodila Červená armáda. Ale teda veľkú zásluhu má aj Rumunská kráľovská armáda. O tom sa veľa nehovorí. Nechcem, že sú to nejaké utajné dejiny, ale v podstate oni boli vždy v tom tieni tej Červenej armády. Potom,
1: no asi hlavne kvôli tomu, že to bola kráľovská armáda.
0: Tak, ale on bol ako keby včlenený v tom čase pod Červenú armádu, alebo teda tie armády fungovali pod ňou, pod sovietským velením a hlavne aj z propagandistického hľadiska v tom socializme to bolo proste ako keby jednoduchšie to odkomunikovať, že Červená armáda je a nevyťahovať tých ostatných, lebo svoje zohralo aj Československý armádny zbor, ten oslobozoval vlastne Severné Slovensko. A samozrejme teda aj teda tá americká armáda, ale to sa týkalo teda primárne Čiech.
1: OK, čiže bez ruštiny tam nemáme šancu na tejto akcii teraz. Ako.
0: A tak v tomto, tomto prípade...
1: Što ty gavaríš, Marčík?
0: No ja nič.
1: Ty chočíš translatora ili nie? Što?
0: Paradoxne, ja nič.
1: Nebiegaj, zajčík môj. Čo? Neubiegaj, zajčík môj. Ale opráv si v ruštinu, počúvaj. Ja som sa učil dlho, však ja som husakové dieťa, čiže ja dlho
0: ja som skončil tým, mňa zavúd Vladimír, hej. A...
1: Mňa zavúd Myša. Znáješ ty, Myša. Poďte, chorože, malčík. Tak, no a ty što, divočka? No, što, divočka? Ty vieš trošku? Pani Maješ parúsky? Nie, pani Maješ. Na što ty budeš zdieľať na akcii? Grubenie pod záborom.
2: Toto vždycky moja mama hovorí, keď je nejaký výraz ruský, alebo tak to třeba ona. Však to je úplne podobné, no vôbec pre mňa, proste pre niekoho, kto sa neučil ruštinu a nemá s tým žiadnu skúsenosť, mne to nepripadá proste podobné.
1: Ja som žil v Martine, ja si pamätám spolužiaka, on teda robil maturity, povinne sme vtedy mali ruštinu ako maturitu. Ja bývam v Martine.
2: Čiže dôležitý je prízvuk.
1: No, Janičko, tebe sa zdá, že to je ruština. No, to ruština. A kde ty žiješ? Kde? No, v dome. Žijem v dome. Na sedlesku, košuty. Takže áno, dôležitý je prízvuk. Takže všetci vieme po rusky. Dobre, no, nemám pesničku žiadnu, nebiegaj záčik môj. Nejakú rusku nájdem, to mám. V lesu родилась ёлочка, в лесу она росла зимой и летом зелёная, весёлая была. Viem, napríklad takúto viem a mám aj ďalšie, ale teraz zahráme partizánsku, Bella Ciao, čo je teda tradicionál taliansky o partizánovi, ktorý teda nemohol lúbiť, lebo oni mali zakázané sa lúbiť, lebo keď ich chytili fašisti, tak on alebo ona prezradili všetko kvôli láske k tomu druhému. Tak to bola taká zakázaná láska a vlastne to kráska, čau, bella čau, počúvate Nitrianske rádio. Hrmenie pod zoborom 8.6. o 11. alebo od
0: 11.
1: 13.6. Ježiš, to hovorím na 4. rozhovoru. 13.6. od 10.

0: Krásna vec, musím povedať, krásna. To je fakt pekná pesnička. V každom prípade my tu máme Vlada, máme tu Katku, Vlado kopaný historik, Katka ťaha za kratší koniec. Nepozná ruské pesničky.
1: Ani história, ani vojnový prehľad.
2: Aspoň vieš, ak som sa cítil pri tom poslednom rozhovore, kde teda som ja nevedel filmy, tak vítaj.
0: No vidíš to, vidíš to. No,
1: tak každý niečo vie, no.
0: Dobre, ale teraz ty si hovoril, že sa zastavíš pri zbraniach, predpokladám, som hovorili. Skončili, dávali prehľad pesniček, ktoré všetky poznáme, my tu, kým išiel Bela Čau. A ty si hovoríš, že sa zastaviš pri Kaťušiach, či nie?
2: Áno, áno, ale tak to som vám nechcel hovoriť veterí, lebo je to taká komplikovaná téma.
0: Tak,
2: ale
0: som, budíš, že to sa zastaviš.
2: Tak môžeme, lebo budeme tam mať, teda, jak som spomínal, okrem vojakov aj relatívne veľa techniky za ten priestor. Tento rok, dúfam, že teda to môžem prezradiť, nebudeme tam mať T-34, jak minulý rok, lebo to bol takým veľkým lákadlom.
0: Ako tank. Tank, slávny. Hej. A teraz... Ak ste videli 4 tankisti a pes, tak. To bol taký slávny poľský seriál, tak tam tá, áno, poľský seriál to bol, tak tam vlastne bol tá slávna T-34.
2: Myslím, že to je taký asi notoricky najznámejší tank druhej svetovej vojny. Že...
0: Dokonca sa tvrdí, že je neprekonateľný, že do dnešného dňa vlastne, akože jasné techniky, jasné, akože prekonáš to digitalizáciou a neviem, a výzbrojou, ale že taký, že prejde všade a všetko proste, že to bol taký nezmar, tá T-34.
2: Áno, môžem sa to takto pozerať. Ako to, ono je to strašne také, že nejaké kritériá si dám, tak, tak taký výsledok mám. Hej? Čiže niektorí to označujú za najlepší tank druhej svetovej vojny. Keby nebol dobrý, tak by sme o ňom toľko nehovorili.
0: Asi nerozprávali, no. Nerozprávame len ďaká tankistovi a štyrom som. Janek. Pamätáš? Janek som bol, myslím. Potom bol nejaký Gruzínec, potom neviem, to bol ten šofér. No nič nepostatné, nebudem sa venať. Budú tam aj tankisti a pes? To bolo dobré.
2: Áno, áno. Budú tam, ja psa neviem, či tam budú mať. Neodporúčam tam mať psov. Môžete, ale neodporúčam, lebo teda...
0: Bude tam rachot.
2: A budeme tam teda nemecký stíhač tankov, Hetzer, takže ten by mal byť takou zmenou, ktorý by mohol teda prilákať ľudí.
0: Čo to znamená stíhač tankov?
2: To je taká kategória. Nemci, keď alebo takto vyrobiť tank, ktorý má otočnú väžu, je pomerne náročné a drahé. Hej? Mm-hmm. Teda vlastne ložiska, na ktoré sa tá väža otáča, plus samozrejme odliatie väže a tak ďalej, je to technologicky náročné. A Nemci, keď sa dostali do stavu, kedy Sovieti mali podstatne viacej tankov, tak potrebovali tú výrobu zefektívniť a zrýchliť, tak v podstate začali vyrábať tanky bez veže. Hej, to tak zjednoduším, že tank bez veže veľmi zjednodušene môžeme nazvať, že to je stíhač tankov. To je taká placka. On má nižší profil, takže je ťažšie vidieť, spredu má lepšie pancerovanie, takže je ho ťažšie zničiť, ale teda nevýhoda je tá, že on sa v podstate musí otáčať celý. Hej, keď v podstate ako keby klasický tank otočí väžu, tak tento tank sa musí otočiť celý, pokiaľ sa trafí cieľ.
0: To je sa, vidíš, to som v živote nevidel. Vidíš to?
1: A preto musíš prísť.
0: Áno, to tam bude, hej?
2: To tam bude.
0: Dobre, ako to vyzerá s tou vlastne účasťou ľudí? Psi nie, to sme už povedali, ale oni si budú môcť aj ošáť tie zbrane, alebo môžu vojsť do tanku, alebo ako to vlastne bude fungovať?
2: Vojsť si myslím, že nie, ale ako keby zbrane určite. Budú tam dobové tábory, akcia začína o 10. Hej? Uh-huh. A hlavná ukážka začína o 14. Takže v podstate dovtedy by mali byť veškerá technika v podstate prístupná, minimálne teda na fotenie, dotknúť sa, pozrieť si to isté zbranie, mali by byť vojaci v tých dobových táboroch. My tam samozrejme popri tom máme nejaký sprievodný program, ku ktorému si myslím, že sa ešte dostaneme. A takže tí ľudia ako keby, keď prídu hneď od rána, tak si myslím, že po celý čas budú mať čo robiť a bude toho až.
0: OK, ideme do reklamy. Po reklame si dáme samozrejme klasiku a potom sa dostaneme k tomu sprievodnému programu, ktorý vás čaká na Agrokomplexe 13.6.2026 od 10.00 do 15.00, kedy bude prebiehať hrmenie pod zoborom.
3: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
4: Skús Kinekus. Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre. 105,4.
6: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
7: Dopravný servis.
0: Poďme na dopravu. Nič sa nedieje, chvála Bohu, naozaj, ale dneska je taký pokojný deň. Opäť teda pohľad na Alekšince a konkrétne Žomboch, kde je policajná hliadka, kde si dávajte pozor na to, ako jazdíte, akým spôsobom, akým štýlom a samozrejme aj na rýchlosť. Máme potom policajnú hliadku na Cabajskej ulici, ceste, a to pred Cabaj Čáporom, takže ak máte nasmerované tam, tak takisto si dávajte pozor. A to je všetko, čo týka informácií od vás. Je to všetko, ja pridávam telefónne číslo 0911 955 885. No a pozerám sa ešte na informácie zo zelenej vlny, že či náhodou teda také vzdialenejšie, kde môžete ísť, ale nemám žiadnu informáciu. Chvála Bohu. OK, zostaňte s nami pozitív naladení. Crash Test Dummies a pesnička a potom prejdeme na hrmenie pod zoborom.

0: Tak, vraciame sa späť, aby sme už v podstate dokončili tú našu prehliadku toho, čo nás čaká túto sobotu. Čo to za som ťa nepustil?
1: Ty ma dneska nechceš počúvať.
0: Ja ťa chcem počúvať.
2: Keby to tak doma fungovalo, ne?
0: Hovoril si niečo? Dobre, vraciame sa späť. Sme na hrmení pod zoborom. Ty si hovoril, že to bola taká, akože také, len tak si to hodili do placu.
2: No, názov vznikol veľmi tak spontánne. Ja vždy vymýšľam názvy a čakám, že ma niekto opraví a potom sa to nikomu nechce a potom to takto vyzerá.
0: Dobre, a si povedal aj to, že trikrát sa stretneme budúci rok možno. Lebo začínaš s novou akciou, že literov.
2: Áno, dúfam. Ale tak to je ešte také prvoplánové, takže verím, že to vyjde.
0: Ešte tak ako,
1: len, to ešte varíme.
2: Lebo malo to byť tento rok, nepodarilo sa to, tak veríme, že teda budúci rok sa to podarí ukuchtiť.
0: No ale vráťme sa na túto akciu, ktorá bude túto sobotu a skončili sme niekde tým, že predstavíme si, čo všetko vás tam čaká, taký ten sprievodný program.
1: Ak môžeme, by som si teraz zobrala.
0: Teraz si ťa zakračí. Všimla si, neťaha zakračí. No,
1: ja by som hlavne ako chcela zdôrazniť, že je to podujatie pre všetky vekové kategórie a nie len pre chlapcov a teda mužov, ale že si tam aj menšie deti nájdú svoj program, lebo budeme tam aj taký, po anglicky by sme to nazvali bootcamp, ale keďže sme na Slovensku, tak povedzme, že výcvikový tábor pre malé deti. A teda, že...
0: To je určite pre baťolata, ako to nie je pre chlapcov a pre chlapov.
1: Ale tak, akože deti tam proste podliezajú prekážky, pneumatiky preskakujú, rozšifrovávajú tajnú správu a je to také ako keby celé dobrodružne ladené. Potom tam budeme mať zase modelárov. Uh-huh. Tam si deti budú môcť kresliť proste modely a teda...
0: Bude aj výstava ako modelov?
1: Áno, aj výstava plastikových modelov a papierových. Takže tak, potom tam máme RC modely, čo je tiež veľmi zaujímavé pre deti, tanková škola, takže tam deti uvidia takú mini verziu tých bojov s RC modelmi.
2: Úžasné. Tak akože to je zaujímavá... Napadá slovo, že podívaná, hej, ale je to zaujímavý zážitok vidieť v podstate tie zmenšené modely tankov, keďže tam nemôžu dostať veľké tanky, tak tam dostaneme aspoň tieto malé, sú to modely, myslím, že jednak u 35 a ešte väčšie a v podstate oni ich majú rozpohybované, takže tam majú potom takú ukážku bitky, asi pol hodinu to trvá a je to fakt, že zaujímavé.
0: Aj to strieľa normálne?
2: Strieľajú.
0: Ničí sa to?
2: Nie, bože, škoda. Stojí peniaz. Ale majú aj pyrotechniku pripravenú, takže je to taký pekný akože zážitok, vidie to relatívne fakt, že zblízka, hej, takže a zároveň teda tie decká myslím, že do 11.30 to máme, si to budú môcť vyskúšať, ako keby šoférovať tie tanky, keď to tak poviem.
0: No ešte sa mohlo vybaviť nejaká premietanie, vieš? Zaobstará celý seriál, 4 tankisti a pes a premieta to tam non-stop.
1: No práve my sme radi, že sú deti vonku od tých displejov, obrazoviek a takto, takže nech sú chvíľu...
0: Môj skvelý nápad mi pokazila.
2: Nech sú offline chvíľu.
1: Tak, nech sú chvíľu offline.
0: No dobre, tak...
2: No a ešte teda potom tam máme v podstate od tej 11.30 od 12.00 začína potom, my to voláme, že javisko na tom bojisku, kde sa bude bojovať, tak tam začnú prebiehať rôzne ukážky, máme dohodnutý policajný zbor. Čiže oni budú ukazovať, myslím, že zásah PPUčkárov, potom myslím, že sú tam hypológovia, kinológovia a to isté máme, ja si to furt mylím, že to je zbor väzenskej justičnej stráže, takže v podstate oni prídu tiež s obsami a aj nejaký zásah tam budú robiť, takže to je tiež také, že v podstate od tej 12. už si ľudia môžu nájsť to svoje najlepšie miesto a sledovať až v podstate do tej 14. keď začína hlavná ukážka a tá bude trvať zhruba 40 až 50 minút.
0: Žiadna hudba nebude, nič?
1: Tam je hovorené slovo, ako keby popri tom, že ako spomínal Vladko, že tam je v podstate lektor, ktorý vysvetľuje, čo sa deje, aj prečo sa deje, čo sa deje, takže vlastne tá hudba tam nechýba.
2: Ja viem, že to porovnávaš s tým bojom na hrozne, ale oni to mávali potom to mávali externe, vieš, oni to mávali v tom amfiteátri, takže myslím si, že no, keď to teraz počúval riaditeľ, tak možno aj my sa k tomu dostaneme časom, ale mi to píš, no proste to asi nebude.
0: Nie, toto nie je naša cesta. Ja možno pre tých, ktorí boli na tom hrmení, lebo sa to ešte tak rovnako volá, že hrmenie
2: pod hrnom. Boje na hrone, neviem,
0: prečo mám také, že hrmení ešte tam nejaké, ale to je nepodstatné, že tí, čo tam boli, tak aby presne neočakávali to isté.
2: Nie, toto bude čisto historicko-vojenská akcia, takže ešte to máme aj dokonca hasičov, na to som skoro zabudol.
0: No dobre, no a ešte ufológovia by mohli byť.
2: Hej, ale vieš čo, zrovna vtedy sobotu niečo majú, takže...
0: Nie, to ešte to rozšírime, akože, vieš. No dobre, no proste bude to také trošku militantnejšie založené, nebude to vyslovene o zábave.
1: Áno, ale v podstate my chceme, lebo v komentároch na Facebooku sa nám tam niekedy objavilo také, že oslavujeme vojnu, ono to v podstate není oslava vojny, ale my si skôr snažíme sa zdôrazniť tú hodnotu mieru.
0: Presne tak.
1: Že proste tá história nám pripomína, ako to vyzeralo.
0: Netreba zabúdať, lebo máme pocit, že zabúdame presne tie hrôzy a je dobre ukázať tie hrôzy, ktoré sú spojené. Preto som vlastne aj začal tým, že nie všetko bolo také ružové a že hurá, prišli rudoarmejci a oslobodili nás. Koniec koncov Nitra trpela príchodom ruskej armády, však to koľkokrát sa už hovorilo a bijú sa historici medzi sebou, lebo časť z nich hovorí, že úplne zbytočne zbombardovali veľkú časť Nitry. Úplne zbytočne. Nemci tu už neboli, tí už boli dávno preč, na odchode a v podstate zbombardovali civilné obyvateľstvo. Dokonca jedna zostrel vyslovene bola teda namierená na tržnicu a bolo to v čase a v deň, kedy sa konali veľké tržné dni. Takže bol veľký predpoklad, že tam bude veľa ľudí a Rusy a tam sa samozrejme bijú historici. Časť historikov tvrdí, že Rusi o tom veľmi dobre vedeli, že tam presne budú tí ľudia. Takže je len ako, že tá história nie je bielo-čierna a nechceme, aby sa opakovala, lebo presne tá vojna vždy prináša hrôzu a utrpenie. Takže tak. No dobre. No.
2: Tak ono sa hovorí, že je lepšie raz vidieť, než stokrát počuť. Tak. Takže jedna vec je, že si to môžete prečítať v knihách, druhá vec je to vidieť naživo a presne, že možno taká snaha cítiť sa, chápať, že aj tí, čo bojovali, tiež boli ľudia, čiže a častokrát to proste boli mladí chlapci, že bola proste vojna, nechcem povedať, že deti, ale fakt, že to boli 18, 19, 20 roční chlapci.
0: Nevyspelí ľudia, no, takže... ktorí ale veľmi rýchlo vyspeli, musím povedať. No dobre, máme ešte niečo, čo musíme povedať?
1: Spomenula by som možno teda, že ešte raz, že sa to koná v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu, že vstup je bránou B5 z Dlhej ulice. Uh-huh. A vstupné je 5 eur dospelí, 3 eurá deti.
0: OK, a vieme poďakovať ešte niekomu? Že komu ďakujeme za to, že to tam boli? Asi tie kluby nejaké, tie vojenské. A...
2: Tak máme, ako keby mám ďakovať, tak to je dlhý zoznam, ale samozrejme sú to tie kluby vojenskej histórie a potom aj ako keby tí spolu naši účastníci, hej, ktorí sa starajú o ten sprievodný program, či už to hasiči, policajný zbor, ten zbor väzenskej justičnej stráže, ozbrojené sily Slovenskej republiky, tí modelári, ktorí nám prídu pomôcť a vystaviť. Takže to je asi, a ja som skoro zabudol na vlak, lebo teda bude chodiť aj vlak Nitrianskej poľnej železnice, dokonca parný vlak, takže...
1: Keďže sa to na včelárskych nepodarilo kvôli počasiu, tak teraz konečne ľudia môžu prísť tak a povoziť sa na...
2: Aj dvakrát, aj trikrát môžu povoziť.
0: A na záver poďakujeme ľuďom, že prišli práve na včelárske slávnosti.
1: Bože, boli úžasné. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli na včelárske slávnosti, lebo napriek tomu, že teda bolo škaredé počasie, tak prišlo veľmi veľa ľudí a boli príjemne naladení.
0: Výborne, takže dúfajme, že toto navyše pravdepodobne nebude mať problémy s počasím. Nevyzerá to zatiaľ.
1: Treba
0: tak
1: si určite sa nakrémovať nejakým krémom, aby teda sa nám nespalili teraz.
2: Ale budeme tam mať dostatok bufetov aj všetkého vybavenia. Super. Takže.
0: Koniec koncov vidíte, že skvelé je to, že naozaj agrokomplex nám rastie aj týmto spôsobom, že nie je to len tých štandardných klasických výstavách, ale naozaj to o interaktivite, že človek môže prísť ošahať si doslova a v podstate nejakým spôsobom sa vnoriť už aj do histórie. Takže ďakujem veľmi pekne, Vlado, že bol tu za históriu. Za kratší koniec tu bola Katka.
1: Ďakujem. Ale
0: na druhej strane si nás presne prevedol tým sprievodným programom a všetkým. Áno. Ďakujem vám pekne. No dajme, presne som sa mi tam, chcel som dať Alu Pugačevu, ale nakoniec som sa rozhodol, že dáme Nezmizlý. Nech to završíme tak ako takým optimistickým pohľadom na ľudstvo. Nezmizlý, zostaňte s nami pozitívne naladení.

0: 101,4.
1: Jojo, blíži sa nám prázdniny, blížia sa nám dovolenky a k tomuto času samozrejme patrí skvelá kniha. A vydavateľstvo IKAR nám normálne zásobuje množstvom dobrých kníh. A tento mesiac sa môžeme tešiť na novú knihu od bestsellerovej autorky Colleen Hooverovej Pád na dno. Je to skvelá súčasná romanca, ktorá hovorí o spisovateľke, na ktorú sa spustí vlna kritiky po filmovej adaptácii románu. No a niektorí fanúšikovia Hooverovej, myslíme, vidia v románe autobiografické črty. No a z oblasti romantiky čitateľky určite zaujíma erotická romanca Svadobná aukcia od Audrey Karlnovej, či historická romanca od jednej z najúspešnejších slovenských spisovateľiek Janky Pronskej s názvom Vlci.
2: A pred dovolenkami určite poteší aj kvalitné krimi. Môj obľúbený žáner mimochodom a z tohto severského môžete siahnuť aj po nových vydaniach kníh, napríklad od John Nesboa po kriminálke s jedinečnou zápletkou vraždy v Sone, ktorá odštartuje skvelú novú sériu, prípadne po novom prípade, ktorý vyšetruje Fabian Risk v knihe Generácia 0 od Štefana Arnhema.
1: Odpíš tu, Arnhema. Aj majstri pera Stephen King a John Grisham prinesú svoju novinku. King prichádza s hororom Nikdy neuhni a Grisham so skutočným príbehom Nespravodlivo odsúdený o obetiach justičných omylov. Naozaj jedinečnou knihou je spoločenský román Zrkadlový mesiac o zvláštnom mieste, ktoré sa nachádza v Tokiu, ktorom si môžete odložiť do záložne svoje životné rozhodnutie, zlé životné rozhodnutia a to, čo vás najviac trápi.
2: Ale zostaňme, Michal, ešte chvíľu v Japonsku, pretože zenový mních a autor bestsellerov
1: Shunyo Masuno.
2: Nám po umení obyčajného života a umení bezstarostného života prináša dokonca aj umenie pokojného života, v ktorom nás naučí, ako nechať odísť všetko, čo nepotrebujeme. Táto skvelá motivačná kniha je ideálnym letným spoločníkom a budeš po nej siahať možno po celý zvyšok svojho života.
1: Dobrá investícia. Obľúbený žáner romantézy reprezentuje novinka od Julie Souto Rúža v okovách. Tešiť sa môžete aj na tretí diel Harryho Pottera s dizajnom a ilustráciami od Mina Lima a na nový diel Skandara, už piaty v poradí.
2: Prejdeme na detskú edíciu, pretože Stonožka prinesie pokračovanie obľúbenej tajomnej dračej školy svetoznámy rozprávkový príbeh o kúzle času od Michaela Endeho s názvom Momo a pokračovanie prerozprávaných románov od Jane Austenovej pre deti, či pokračovanie Niny Arašidovej.
1: Už len kúpi dovolenku a hýbaj s novou knihou od Ikaru. Tešíme sa spolu s vami na peknú dovolenku.
3: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.

0: 105,4.
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 8. júna a meniny oslavuje mocný a zdatný Medard. Medardovia vedia, čo chcú od života, sú pracovití a vždy si nájdu prácu, kde by si mohli zarobiť. Málo kedy pracujú o samote, najradšej sú, keď im niekto pomáha. Dokážu ľudí ohodnotiť aj pomôcť, docieliť im úspech. S Medardom je spojená známa ľudová pranostíka Medardova kvapka 40 dní kvapká. Malo by to znamenať, že ak v tento deň prší, bude aj nasledujúcich 40 dní, tak dúfajme, že neplatí vždy. 8. júna si pripomíname Svetový deň oceánov. Tento deň nám pripomína, že rovnako ako životné prostredie treba chrániť aj slané nebo. No a dnes pozvite na kávu svojich najlepších priateľov, lebo dnešný 8. jún je dňom oslavy pravého priateľstva. Počiatkom bolo stretnutie asi 40 mladých ľudí v Richmonde v roku 2001, ktorí oslavovali svoje priateľstvo. Tak sa nechajte inšpirovať. Dnes oslavuje aj pes Greco a mačka Dino.
3: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeťkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeťkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
0: Česie.
4: No momentálne v Nitre je krásne, je jasno, má 24 stupňov Celzia. Vietor fúka zo severu o rýchlosti 5 km za hodinu a UV index je už veľmi vysoký. No veľmi, no proste je vysoký. Máme ho na 7 z 11. Vlhkosť vzduchu máme 40% a dnes sa dostaneme pravdepodobne na nejakých 26, možno 27 stupňov Celzia. Pozor, upozorňujeme v tieni. Tieni, to znamená na slnečku, môže byť ešte výrazne viacej. Zajtra sa trošku zmení počasie, pretože nebude počas celého dňa krásne jasno. Malo by byť jasno len, alebo polooblačno, len ráno. Po väčšinu dňa očakávame oblačné počasie, dokonca dažďové zrážky. Tá teplota bude vyššia ako dneska, mali by sme sa dostať až k 30-kam. Či to tak naozaj bude, samozrejme uvidíme zajtra reálne, ale zatiaľ považujte to za reálne, že bude pršať a tým pádom si zoberte do práce alebo do školy aj nejaký ten dážnik alebo nejakú pokrývku hlavy. Teraz ideme po hlave na dopravu.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
4: No, musím povedať, že máme v Nitre v pohodu, aspoň čo sa týka prípustnosti dopravy, nejakej zložitosti a nejaký zápch a podobne. Vyzerá to naozaj v pohode. Máme hlásenú policajnú hliadku? Nie jednu. Jedna sa nachádza na kruháči, ako vychádzate z kruháča smer do centra mesta, čiže už na Štúrovej, tam je policajná hliadka. Druhú policajnú hliadku ste videli na obchvate priemyselného parku v smere na Topolčany a tretiu ste videli, a tu sme o tom sme hovorili aj pred pol hodinkou, tak no a tá už hlásená nie je. Alekšince čas Žomboch, ešte pred minútkou mi to tam svietilo a teraz už to zdá sa, že teda zabalili chalani a možno sa presunuli práve na tie ďalšie spomínané. Za to, kde sú a kde boli aj pred pol hodinou, je Cabaj Čápor, na začiatku Cabaj Čápora. Tam sa nachádza policajná hliadka. A to je všetko, mám pocit, pozerám sa smer Zlaté Moravce aj smer Levice, vyzerá to, že áno, že je všetko už OK. Dobre, pozriem sa aj na zelenú vlnu, že či teda naozaj už je všetko, čo sme vám mali a chceli povedať. Ja si to reštartnem, aby som bol aktuálny a pozerám sa, že áno. Zelená vlna nehlási nič iné, ako som povedal. Zostaňte s nami pozitív naladení, máme zhruba 5 minút po 12. Čaká na záujem Karol Duchoň, Wham, Madonna, Ozzy Osbourne, Robo Burian si predstavte, Justin Bieber, Sabrina Carpenter a ďalší, ale hlavne vás pozvem ešte sa napapať na redovku. Tak, ešte raz, to isté, čo som hovoril a pripomínam, že zostanete naladení na frekvenciu 105,4, čo je frekvencia Nitrianskeho rádia a zostanete pozitívne naladení. A dobrú chuť!

0: už dopredu hovorím bon appetit. Dneska teda máme slepačivý vár v ponuke s domácimi rezancami, meskom a zeleninou, cestnakovým krémom s chlebovými krutónmi a pokračujeme kuldunom, staročeskou krémovou kačacou polievkou s koreninovou zeleninou. A teraz sa všetci pýtate, a kde to je? Kde to je? Nepovedal to. Na Redovku, jasné. Redovk je ten najlepší, najvačší, najskvelejší golfový areál na svete. Na svete. Miloval ho aj Milan Lasica, chodil tam rád a tešil sa vždy zo svojej hry. A popri tom zo skvelej kuchyne. Hlavné jedlá. Dneska máme grilované kuracie prsíčka s anglickou zeleninou na masle, demiglase omáčkou a jasminovou rýžou. Ale prichádza vtipné jedlo, rozlietaný španielský vtáčik s viedenskou cibulkou a maslovou tarhoňou. Ponúka aj holandský rezeň s cheddar syrom a v bylinkovej panko struhánke s maslovou zemiakovou kašou a farmárskym šalátom. Ak máte chuť na niečo také, že bombónikovité, tak konfitované kačacie stehno s farebnou mrkvou na pomarančoch a so zemiakovými lokšami. Čo si ty blázen? Ideme. Squadra Azzurra. Spaghetti, aglio, olio e peperoncino. Jasná italianská klasika. No a ponuke je aj naša, taká tá slovenská klasika, vypražaná kravská hrudka, čiže vypražaný syr s valenými baby zemiakmi, s vňaťkou a domácou tatarskou omáčkou. A máme aj novinku, jedlo týždňa, hotové za chvíľočku. Dnes to je fried rice s kuracím meskom, kimči, cukrovým hráškom, húbami shiitake, jarnou cibulkou a vajíčkom. No a dezerty musia byť jasné, palacinky buď s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone, alebo s marhulovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. No čo stete vás, čo stete vás?
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
2: 105,4.
3: Radio vnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kriš.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
3: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
4: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfruit.sk.
5: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
6: Sme voľní, dobrodružství začína.
5: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
7: Jemu čo náš do vody, kde on se koupé?
5: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.
8: Počúvam Nitrianske rádio.
9: Rádio Nitra.
10: 105,4. 105.

0: 105,4.
1: Dnes je 8. júna a meniny oslavuje mocný a zdatný Medard. Medardovia vedia, čo chcú od života, sú pracovití a vždy si nájdu prácu, kde by si mohli zarobiť. Málo kedy pracujú o samote, najradšej sú, keď im niekto pomáha. Dokážu ľudí ohodnotiť aj pomôcť, docieliť im úspech. S Medardom je spojená známa ľudová pranostíka Medardova kvapka 40 dní kvapká. Malo by to znamenať, že ak v tento deň prší, bude aj nasledujúcich 40 dní, tak dúfajme, že neplatí vždy. 8. júna si pripomíname Svetový deň oceánov. Tento deň nám pripomína, že rovnako ako životné prostredie treba chrániť aj slané nebo. No a dnes pozvite na kávu svojich najlepších priateľov, lebo dnešný 8. jún je dňom oslavy pravého priateľstva. Počiatkom bolo stretnutie asi 40 mladých ľudí v Richmonde v roku 2001, ktorí oslavovali svoje priateľstvo. Tak sa nechajte inšpirovať. Dnes oslavuje aj pes Greco a mačka Dino.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
0: Počasie.
3: No vitajte, milí priatelia, poslucháči Nitrianskeho rádia. Mário vás zdraví za mikrofónom a to znamená, že sme odštartovali dnešné pondelkové popoludnejšie vysielanie, ako vždy. Začneme počasím. No je horúco, podľa toho, ako bude, víme, že bude jasno, slnečno a teplúčko 28 stupňov Celzia, takto v popoludnejších hodinách nám dokonca hlásia meteorológovia v Nitre. Takže dobre, dobre, už aj na kúpanie by to bolo, keby bolo kde v Nitre, že áno. Ale nie je moc. No dobré, tak čo tu máme? Západ slnka dneska ohlásený 20:45. Noc by mala byť taká poloblačná, teploty okolo 16 stupňov Celzia, takže tiež pohodička. Zajtra východ slnka, no skoro 4:47. No a ako to vypadá na zajtra? Spočiatku do poludnia ešte oblačno, potom okolo obeda čiastočne oblačno, dokonca nejaká pravdepodobnosť búrky, hej, ale veľmi malá, zatiaľ píšu len 1%, takže to ako keby ani nebolo v Nitre. Hej. No a potom zase tak dávajú na to popoludnie teploty také jak dnes, 27-28 stupňov a už sa zvyšujú tie pravdepodobnosti búrok, dokonca zajtra okolo 17. hodiny je tam, že 100%, tak to už je také, že by sme to mohli brať aj v potaz. Tak, ale to zajtra ešte dlhá chvíľa, vieme, ako sa to veľce rýchlo mení, ale len aby ste vedeli, že teda zajtra popoludní by teda mali prísť do Nitry búrky. Tak zatiaľ toľko počasie, poďme sa pozrieť na nitrianskú dopravu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: No keď som išiel do rádia pred takou 3/4 hodinkou, tak bol naozaj, že normálne, až som si hovoril, že prázdninový kľud na nitrianskych cestách. Sice teda nebýva nejako veľmi extrémne husto o tej hodine okolo tej 12, ale až ma to prekvapilo. A podľa vašich hlásení normálne, že tabula rasa, hej, úplne čistý list vejzerský, takže potvrdzuje to aj tú moju osobnú skúsenosť na nitrianskych cestách aktuálne. Normálne, že kľud a pohodička. Čo sa týka zelenej vlny, tak tá nám tu hlási a hliadku za Jelšovcami v smere do Výčov Opatoviec a inak potom už je to, čo sa týka takého širšieho nitrianskeho okolia. Naozaj všetko, takže zatiaľ dobré a pozitívne správy. Dúfajme, že to tak aj zostane v nasledujúcich polhodinkách, kedy vás budeme o doprave informovať. Dobrú náladu za volantom, ak tam zrovna sedíte, a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Milí Nitrančania, keď som vás takto pred víkendom pozýval na takú úžasnú akciu, že z Nitry vychádzal ten retrovlak, klasický parný vláčik, tak som ani netušil, že aký to veľký bude mať úspech tá akcia a naozaj historický parný retrovlak po oživenej trati medzi Nitrou a Radošinou mal veľký úspech, bol vypredaný do posledného miestečka a rýchlo sa zapĺňajú už aj ďalšie termíny. To len preto, že pokiaľ sa i plánujete túto zážitkovú jazdu, tak aby ste to mali v merku a na pamäti. Zabudnutá železničná trať medzi Nitrou a Radošinou po rokoch teda opäť ožila. Počas tohto prvého júnového víkendu sa vydal na cestu historický parný vlak, ako som spomenul, ktorý bol vypredaný do posledného miesta. Nový turistický projekt Retrovlak Radošina, ktorý spustil Nitriansky samosprávny kraj v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu a Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu, sa okamžite stretol s obrovským záujmom verejnosti. Lístky na úvodnú jazdu sa minuli v priebehu 10 dní a nadšenie ľudí je také veľké, že onedlho budú kompletne vypredané aj ďalšie naplánované termíny. Historický vlak vyrazil v sobotu z Nitrianskej železničnej stanice smerom do Radošiny po trati, ktorá kedysi spájala ľudí, dediny aj každodenný život regiónu. No potom sa prestala využívať. Návrat vlakov na túto trať je zážitkom, aký sa len tak nenaskytne. Aj predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becik potvrdil, že hoci takýto záujem verejnosti nečakali, vypredaná premiérová jazda je jasným dôkazom toho, že podobné zážitkové podujatia majú svoj význam. Opustené trate nemusia zostať zabudnuté navždy. Retrovlak do Radošiny je dôkazom, že keď kraj myslí na ľudí a na rozvoj regiónov, dokáže spojiť generácie a dať novú energiu miestam, ktoré ju potrebujú. Vypredaný prvý termín je jasným signálom, že o takéto zážitky je v Nitre záujem a ako dodal, tak kraj chce na tento záujem reagovať. Retro vlak Radošinka bude premávať raz mesačne počas leta, to znamená v júni, ten termín už má za sebou, ale bude aj v júli, v auguste a v septembri s odchodom vždy o 9. hodine a 16. minúte z Nitry a o 16. hodine späť z Radošiny. Cestou sa zastaví v Zbehoch, Nových Sadoch a vo Veľkých Rypňanoch. Počas týchto nasledujúcich termínov prinesie rôzne typy zážitkov, každá jazda totiž ponúkne niečo iné. Každý termín bol navrhnutý tak, aby oslovil iný typ návštevníka, rodiny, milovníkov kultúry, aktívnych turistov aj gurmánov. Ale pripravené sú aj ďalšie aktivity pre deti a dospelých, tak toto zhrnul Dušan Rampašek, predseda Krajskej organizácie cestovného ruchu Nitrianskeho kraja. Viac prezradil podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Jozef Stankovský. Druhý párny vlak, a teraz pozor, milí poslucháči, ten pôjde v sobotu 18. júla a poniesie sa v znamení divadla Hlavina z Radošiny a jeho nezameniteľnej atmosféry. Potom ďalší termín je v polovici augusta, presnejšie 15. a to bude štartovať z Nitry cyklovlak, ktorý dopraví ľudí do obce Radošina a odtiaľ sa už môžu vydať na spoločnú túru regiónom spolu so sprievodcom. No a ten posledný koncom septembra 29. bude mať tému, no môžete trikrát hádať, že akú, veľmi príjemnú, koniec septembra a samozrejme vinobranie a regionálne chute a vinárske tradície nášho kraja. Takže, milí poslucháči, vstupenky na ďalšie tri termíny Retrovlaku Radošina sú dostupné výhradne online na webe Nitrianskej krajskej organizácie cestovného ruchu. A pozor, kapacita každej jazdy je obmedzená a lístky sa priamo na mieste predávať nebudú. Takže, ak ste si ich ešte nekúpili, určite by ste nemali váhať.

Ja nemám lásku v maličku, Pavol Hamel, ale samozrejme divadelná pesnička z konca 70. rokov z slávneho muzikálu Si ráno z predmestia. To bol velice v tých 70. 80. rokoch populárny muzikál. A krásne pesničky, samozrejme, až doteraz. No a keď sme pri tej téme divadla, tak samozrejme presunieme sa z Bratislavy do Nitry, pretože sme Nitranské rádio. A máme k tomu aj dôvod, pretože zajtra v divadle Andrea Bagara sa predstavuje nová divadelná sezóna. Áno, rok 26-27. Ak ste zvedaví, tak už môžete navštíviť zajtra divadlo Andrea Bagara, konkrétne Horné foyer Dabu o 16. hodine. A budete medzi prvými, ktorí spoznajú novú divadelnú sezónu divadla Andrea Bagara v Nitre. To vás teda pozýva na takéto príjemné popoludnie, plné

divadelných noviniek a stretnutie s ľuďmi, ktorí ich budú prinášať na javisko. Spoločne odhalíte s divadelníkmi nitrianskými všetky pripravované tituly novej sezóny a ak budete chcieť, čo myslím, že keď pôjdete, tak môžete aj nahliadnúť do zákulisia ich vzniku. Stretnutie s režisérmi bude, dramaturgičkami aj členmi umeleckého súboru divadla Andreja Bagara. Bude aj hudobná ukážka z pripravovaného muzikálu. Priestor samozrejme na vaše otázky, no a neformálne rozhovory a fotografovanie po skončení podujatia. Celú akciu moderuje Tomáš Hudák a podujatie je pre pospolitú verejnosť samozrejme zdarma. Ak ste teda zvedaví na novú divadelnú sezónu a chcete vidieť zákulisie a prípravu všetkých týchto vecí, tak nezabudnite, že predstavenie novej divadelnej sezóny divadla Andreja Bagara je zajtra o 16. hodine v Hornom foaje a vstup je zdarma.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav West Club Billiard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. West Club Billiard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. West Club Billiard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. West Club Billiard.
4: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit. This song changed my life. Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie.
5: It's my song. I wrote it.
4: Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4. 105,4.
8: Čo na tých nitrianskych cestách už o chvíľočku, samozrejme. Dáme si.
7: Rádio v Nitre. 105,4. Media.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No mrkneme samozrejme jedným aj dvoma očkami pre istotu na nitrianskú dopravu. Zatiaľ nejaké tragédie sa našťastie na nitrianskych cestách nedejú. Nejaké to semaforové zdržaničko okolo Mlynov môžete zažiť. Je mierna zápcha na Novozámodskej, ale až teda v časti, povedzme, keď tomu tak povieme, že pri Ferone, hej, alebo ešte pred Plastikou, pokiaľ teda jazdíte touto trasou. A inak je kľud, čo sa týka policajných hliadok, tak máme nahlas zatiaľ od Weisserov jednu na Pražskej ulici, tak si tam dávajte pozor a znitrie to všetko. Čo sa týka zelenej vlny, tam nám ešte stále hlási hliadku za Jelšovcami v smere do Výčap Opatoviec. A inak je to naozaj z dopravy všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: Emas. Úplne nový zážitok.
1: Tak, ideme do Mlynov Cinema dnes. Opäť tam môžete zažiť aj rozprávočky, aj vážne veci, aj drámy, aj horory, všetko. Aj sci-fi máme, áno. Aj strašne veľa srandy, aj keď len od 18 rokov. Tak poďme na to pomaly a postupne. Ovce na stope, týmto začína dnes 14.55, ale máme aj Diabla nosí Pradu ešte stále. Sa môžete tešiť z tohto skvelého filmu. Dneska so zvukom Atmo, so slovenským dubbingom 15.15 a potom Diabol nosí Pradu slovenský dubbing, ale bez Atmosu. To je znamená, že bez atmosféry, ale bez zvuku Atmos 17.35. Super Mario, galaktický film ešte stále dnes o 15.30, ale tiež Mambo Jumbo. Mambo number 5. Toto je niečo iné, toto je rozprávočka pre detičky od 7 rokov. 6 máme 15.45. Mrzutá lípka, pardon, Mambo Jumbo je univerzál, beriem späť. Mrzutá rybka je od 7 rokov, slovenský dubbing dnes 16.10. No a potom máme českú komédiu Piet švestek, dnes 17.10 so skvelým hereckým obsadením, to určite, ale aj Michaela, to je tiež skvelé obsadenie. Aj herecké, aj spevácké. Michael Jackson, samozrejme film o ňom, životopisný film o ňom, dnes 17.30. No a potom Vládcovia vesmíru, Masters of Universe. No, to je prvé sci-fi v ponuke, dnes 17.45, ale pozor, iné sci-fi, klasiku, totálnu, Star Wars, tento raz Mandalorian a Grogu, dnes 19.20. No a medzi to sa vtesnal čo iné ako Scary Movie. Dneska s českým dubbingom, pozor, od 18 rokov, prísne sa to kontroluje. Dnes 18.15 a Scary Movie so zvukom Atmos, ale tým pádom so slovenskými titulkami, dnes 20.30. No a ešte raz sa vrátia Vládcovia vesmíru, musím povedať, a vrátia sa so slovenskými titulkami, takže v originále dnes o 8.00 večer. No a ešte dva horory máme v ponuke. Backrooms, za stenou, vraj výborný horor. O 8.00 večer, tá 5 minút po 8.00 a 45 minút po 8.00 nás čaká Posadnutosť. Tak, toľko teda ponuka toho, čo vás čaká v Mlynoch Cinemas a ja čo iné len vám zaželám, aby ste si dobre vybrali, aby ste strávili tú hodinku a pol, dve hodinky v kine so svojím priateľom, priateľkou, láskou a aby ste si to naozaj užívali. Tak, zostaňte s nami, veľmi filmovo naladení.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Cinema. Úplne nový zážitok.

0: koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú slávnym koncertom Depeche Mode, ktorý si užili v Los Angeles, a to 4. augusta 1990 na štadióne Dodger Stadium v rámci ich legendárneho turné World Violation Tour.
1: Skupina vtedy vypredala dva po sebe nasledujúce dni na tomto obrovskom štadióne, čo potvrdilo ich status globálnych megahviezd po vydaní prelomového albumu Violator.
0: Už tento pondelok a stredu o 8. večer cez FM, ale aj cez radiovnitre.sk.
2: Thank you!
3: Áno, milí priatelia, je to tak, keďže je pondelok, tak dnes večer o 8. opäť na vlnách Nitrianskeho rádia, alebo teda kľudne aj cez internet, ako chcete. Ak si chcete užiť tento legendárny koncert Depešákov, tak dnes večer o 8. a potom v stredu repríza večer o 8.

Vložíme sa do tej pešákov, však nakoniec ich môžete užiť o 8. Len volala Zuzka, naša poslucháčka, že keď ste v aute a jazdíte niekde pri obi, aby ste si dávali

0: 105,4. Dnes je 8. júna a meniny oslavuje mocný a zdatný Medard. Medardovia vedia, čo chcú od života, sú pracovití a vždy si nájdu prácu, kde by si mohli zarobiť. Málo kedy pracujú o samote, najradšej sú, keď im niekto pomáha. Dokážu ľudí ohodnotiť aj pomôcť, docieliť im úspech. S Medardom je spojená známa ľudová pranostíka Medardova kvapka 40 dní kvapká. Malo by to znamenať, že ak v tento deň prší, bude aj nasledujúcich 40 dní, tak dúfajme, že neplatí vždy. 8. júna si pripomíname Svetový deň oceánov. Tento deň nám pripomína, že rovnako ako životné prostredie treba chrániť aj slané nebo. No a dnes pozvite na kávu svojich najlepších priateľov, lebo dnešný 8. jún je dňom oslavy pravého priateľstva. Počiatkom bolo stretnutie asi 40 mladých ľudí v Richmonde v roku 2001, ktorí oslavovali svoje priateľstvo. Tak sa nechajte inšpirovať. Dnes oslavuje aj pes Greco a mačka Dino.
1: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
2: No dneska ešte pekne, milí priatelia, 28 stupňov slnečno, v noci okolo 16-17 stupňov Celzia, ale zajtra bude, no už som sa pozeral na, už mi to aj piplo na mobilu, však dneska, nakoniec možno už aj vám, že zajtra teda majú prísť veľké búrky. Do poludnia ešte má byť akože pomerne zajtra teplo a že vraj veľmi dusno, obzvlášť teda na západnom Slovensku, čo sa týka aj nás. Dusno preto, lebo je teplo a je veľká vlhkosť vzduchu, som sa dočítal na serveri počasie.sk, že zajtra pre nás, čo do obeda ideme do práce, takže bude to zaujímavé, to dusno a teplo. No a potom, že má dojsť teda akože šoromoro velikánske, pretože naozaj majú prísť v popoludnejších hodinách, že vraj teda podľa meteorológov také, že festovné búrky, že možno aj krúpy a všetko možné, tak odporúčam, dneska ešte bude kľud a zajtra mať zapnuté upozornenia na mobile a sledovať, keby náhodou, povedzme, ešte ste v práci v tých popoludnejších hodinách, aby ste si zabezpečili, či už doma pootvárané okná, alebo prádlo vyvešané na balkóne, alebo nejaké tie záhradné nábytky neukotvené po dome. Je to samozrejme, týka sa to zajtrajška, ale pre istotu už varujeme dneska. No a ideme sa pozrieť na dopravu.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
2: Tak samozrejme platí to, čo nám volala naša poslucháčka Zuzka, že pri obi, to znamená na Chrenovskej ulici, je policajná hliadka, merajú tam rýchlosť, tak si tam dávajte pozor. Máme ešte stále policajnú hliadku hlásenú aj na Pražskej ulici. A inak, čo sa týka hustoty dopravy, aspoň teda podľa vašich hlásení, zatiaľ pohodička, kľud, žiadne nejaké ešte zápchy sa nám po Nitre netvoria, takže malo by to byť všetko v cajku, akurát teda bacha na tie hliadky, respektíve radary. Čo sa týka zelenej vlny, tá nám v širokánskom, ďalekánskom, nitrianskom okolí nehlási žiadne nejaké záležitosti, čo sa týka nitrianského okolia. Takže v tejto chvíli z dopravy všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Máme to, milí poslucháči, väčšinou teda tak v pondelok pekne rozdelené, že Miško vás pozve do toho veľkého, krásneho kina s veľkým plátnom, úžasným zvukom a s tými pukancami a s nejakou tou limonádou alebo s niečím, no a proste na nejaký akčák alebo proste niečo pre deti. A ja vás zase pozvem do toho našeho malého, útulného kina Palace a našeho nitrianskeho kinoklubu, pretože v pondelok samozrejme vždy premieta, kde si môžete pozrieť aj filmy, veľakrát aj filmy, ktoré vo veľkom kine neuvidíte. Dnes, keďže je pondelok, sa premieta dvakrát. Prvé premietanie je o 18. hodine a premieta sa francúzsky film. Premiéra francúzskeho filmu, ktorý sa volá Súkromný život. A aj keď je to francúzsky film, hrá v ňom Judy Foster. Áno, a hrá uznávanú psychiatričku Lillian, ktorá je v profesionálnom živote rovnako zdržanlivá a odmeraná ako v osobnom. Spočiatku je nahnevaná, že jej klientka Paula, ktorú lieči už 9. rok, neprišla na niekoľko posledných sedení. Keď však zistí, že zomrela, vydesí sa a v Lillian narastá podozrenie, že Paula, tá jej pacientka, bola zavraždená. Takže ide asi o taký trošku kriminálny žáner. V každom prípade francúzska premiéra filmu Súkromný život dnes v kine Palace v rámci nitrianskeho kinoklubu o 18. hodine. No a potom o 20. hodine, to znamená o 8. večer, sa premieta film, ktorý sa volá Čo nám zostalo z lásky. No a je to tiež premiéra islandsko-dánsko-švédsko-francúzskeho filmu. Rok v živote rodiny, v ktorom sa rodičia vyrovnávajú s odlúčením. Režisér Hlinul Palmason svojou jedinečnou filmárskou poetikou ukazuje, koľko cenného môže zostať z lásky, aj keď už sa všetko zdalo byť preč. Chcel som nakrútiť niečo jednoduché a priamočiare vo všetkých ohľadoch, aby som zachytil charakteristickú energiu filmu a dosiahol vnútornú hru medzi absurdným a komickým, krásou a škaredosťou, rodinou a prírodou, deťmi a rodičmi, povedal režisér. Ak ste zvedaví na tento islandsko-dánsko-švédsko-francúzsky film a jeho slovenskú premiéru, tak si poďte pozrieť večer o 8. Čo nám zostalo z lásky? Samozrejme v rámci nitrianskeho kinoklubu v kine Palace.

Milí priatelia a hlavne milovníci divadla, chcem vás dneska pozvať do divadla, pretože v Starom divadle Karola Spišáka sa dnes hrá úžasné predstavenie. Na koho to slovo padne? Keď hovorím úžasné, tak to viem z vlastného zážitku, aj keď je, ako som sa dočítal, to už 25 rokov, kedy chlapci Lukáš Latinák, Juraj Kemka, Marián Miezga, náš Nitriančan Robo Jakab a Vladimír Kobielský mali absolventské predstavenie na VŠMU, kde som teda bol na premiére. No je to už naozaj 25 rokov, jak ten čas uteká. A doteraz si to predstavenie pamätám a pamätám si, ako som sa úžasne bavil a smial sa. No a práve toto predstavenie dneska hrajú v Starom divadle Karola Spišáka, pôvodom teda študentská inscenácia, ktorá nemala v pláne byť viac, než je, a predsa svojim hodnotným presahom vyniká a vypredáva sály už celých 25 rokov. V predstavení si podali ruky talent, kvalitný humor a aj herecký kumšt. Zmixovali sa a úspešne rozdelili do 5 naturelov. Vytvorili tak jedinečnú pečať charakterov, ktoré nás spoľahlivo rozosmievajú aj nútia zamyslieť sa. Totiž trpko smiešné zážitky na javisku sú bezodná téma. No a petica týchto hercov, Marián Miezga ako mafián z Leopoldova, Lukáš Latinák v roli národovca z Repkoviec, Juraj Kemka alias urečnený bonzák so zápalom močového mechúra a Vlado Kobielský sťa urodzený aristokrat, no a náš Robko Jakab ako intelektuál, čo je teda čo povedať, kto ho pozná, tak vie, o čom hovorím, dodáva predstaveniu šťavu, istú dramatiku, vhľad, ale aj nadhľad. Dneska, ak to chcete vidieť a máte čas a chuť, tak určite neváhajte a príďte na 19. hodinu do Starého divadla Karola Spišáka, pretože práve táto petica skvelých hercov, jeden lepší ako druhý, tak hrajú Na koho to slovo padne.

0: najdôležitejší program hlási chybu. Tlačica dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
3: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
4: Sme voľní, dobrodružství začína.
3: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
5: Ty mu čuráš do vody, kde on se koupé?
3: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra. 105,4.
7: 105,4. Áno, robíte dobre, že počúvate Nitrianske rádio. Teší nás to. Samozrejme, po pesničke sa mrkneme na Nitriansku dopravu.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak, ideme na tú dopravu, milí priatelia. Aktuálne takto o pol tretej. Mierne nám to hustne v meste, nie nejako extrémne, ale mierne. Obzvlášť teda Štefaniková trieda, Štúrová a Farská. A na prekvapenie Pražská. Križovatka Pražská ulica Štúrová Kmeťová. Hej, pokiaľ tadiaľ jazdíte, tak v týchto chvíľkach hlásite také zdržanie. Ale inak zatiaľ akože ešte pohodička, tá špička predsa len má čas takto o pol tretej. Stále nám hlásite na Chrenovskej pri obi policajnú hliadku, merajú rýchlosť, tam si dávate pozor. A inak je to z Nitry všetko, takže pomerne akože zatiaľ pohodička. Čo sa týka zelenej vlny, tá nám nehlási v širokom, ďalekom nitrianskom okolí žiadne závažné udalosti, takže dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.
3: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

Vypadá to tak, milí poslucháči, že už si na prítomnosť medveďa hnedého budeme musieť zvykať aj u nás v našom regióne, pretože tu opäť čerstvá správa obce pod Tribečom vyzývajú na opatrnosť, pretože v lesoch sa pohybuje macko. Áno, obec Kovarce v okrese Topolčany upozorňuje na ďalší výskyt medveďa hnedého. Najväčšiu slovenskú šelmu zaznamenali v polovnom revíri Tribeč, konkrétne v lokalitách Bošanské Háje, Dedinská, Koliba, Húšťavy, Pochabany a na prilahlých lúkach. Vedenie obce o tom informovalo na svojej oficiálnej webovej stránke a požiadalo ľudí, aby sa daným miestam radšej vyhli. Poslanec obecného zastupiteľstva v Solčanoch Štefan Birman ešte dodal, že medveďa zachytila fotopasca. Netreba teda hneď vyvolávať paniku, pravdepodobne len migruje, ale zvýšená opatrnosť je v tomto prípade na mieste, doplnil pán poslanec. Obe susedné obce ležia pod pohorím Tribeč, ktorý pravidelne navštevujú nielen turisti, ale aj hubári. No a pri pohybe v lese je preto opatrnosť na mieste. Okres Topolčany totiž tento rok patrí medzi lokality s najväčším počtom hlásení výskytu medveďa v Nitrianskom kraji. Na jeho prítomnosť, už upozorňovali v obciach Súlovce, Nitrianská Blatnica či Lipovník. Ak by sa vám po prechádzkach lesom a pri hľadaní húb mimochodom že vraj rastú, tiež som zachytil, dubáky a tak ďalej. Takže ak sa vyberiete aj takto, turisti Tribeč nie je tak ďaleko, chodíme aj tam. Takže v prípade stretnutia s medveďom hnedým je potrebné okamžite kontaktovať políciu na čísle 158 alebo je aj zásahový tým Západ. Hej, to telefónne číslo je asi zbytečné vám teraz hovoriť, ale myslím si, že pokiaľ ste takí pravidelní návštevníci lesa alebo hubári, je dobré si nájsť to telefónne číslo zásahového týmu Západ a uložiť si ho do mobilu, keby sa vám náhodou takáto udalosť prihodila a stretli ste medveďa hnedého niekde na svojich potulkách lesom. Myslím si, že mať uložené už v dnešnej dobe takéto telefónne číslo v mobile je asi na mieste.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Alice se dala na pití, v báru človek pozná, jak to je.

0: 105,4.
1: Jojo, blíži sa nám prázdniny, blíži sa nám dovolenky a k tomuto času samozrejme patrí skvelá kniha. A vydavateľstvo IKAR nám normálne nás zásobuje množstvom dobrých kníh. A tento mesiac sa môžeme tešiť na novú knihu od bestsellerovej autorky Colleen Hooverovej Pád na dno. Je to skvelá súčasná romanca, ktorá hovorí o spisovateľke, na ktorú sa spustí vlna kritiky po filmovej adaptácii románu. No a niektorí fanúšikovia Hooverovej, myslíme, vidia v románe autobiografické črty. No a z oblasti romantiky čitateľky určite zaujíme erotická romanca Svadobná aukcia od Audrey Karlonovej, či historická romanca od jednej z najúspešnejších slovenských spisovateľiek Janky Pronskej s názvom Vlci.
2: A pred dovolenkami určite poteší aj kvalitné krimi, môj obľúbený žáner mimochodom, a z tohto severského môžete siahnuť aj po nových vydaniach kníh, napríklad od John Nesboa po kriminálke s jedinečnou zápletkou vraždy v Sone, ktorá odštartuje skvelú novú sériu, prípadne po novom prípade, ktorý vyšetruje Fabian Risk v knihe Generácia 0 od Štefana Ahnema.
1: Odpíš tu Ahnema.
2: Steven.
1: Aj majstri pera Stephen King a John Grisham prinesú svoju novinku. King prichádza s hororom Nikdy neuhni a Grisham so skutočným príbehom Nespravodlivo odsúdený o obetiach justičných omylov. Naozaj jedinečnou knihou je spoločenský román Zrkadlový mesiac o zvláštnom mieste, ktoré sa nachádza v Tokiu, v ktorom si môžete odložiť do záložne svoje životné rozhodnutie, zlé životné rozhodnutia a to, čo vás najviac trápi.
2: Ale zostaňme, Michal, ešte chvíľu v Japonsku, pretože zenový mních a autor bestsellerov
1: Shunyo Masuno,
2: nám po umení obyčajného života a umení bezstarostného života prináša dokonca aj umenie pokojného života, v ktorom nás naučí, ako nechať odísť všetko, čo nepotrebujeme. Táto skvelá motivačná kniha je ideálnym letným spoločníkom a budeš po nej siahať možno po celý zvyšok svojho života.
1: Dobrá investícia. Obľúbený žáner romantézy reprezentuje novinka od Julie Souto Rúža v okovách. Tešiť sa môžete aj na tretí diel Harryho Pottera s dizajnom a ilustráciami od Mina Lima a na nový diel Skandara, už piaty v poradí.
2: Prejdeme na detskú edíciu, pretože Stonožka prinesie pokračovanie obľúbenej tajomnej dračej školy svetoznámy rozprávkový príbeh o kúzle času od Michaela Endeho s názvom Momo a pokračovanie prerozprávaných románov od Jane Austenovej pre deti, či pokračovanie Niny Arašidovej.
1: Už len kúpi dovolenku a hýbaj s novou knihou od IKARu. Tešíme sa spolu s vami na peknú dovolenku.

0: 105,4.
1: Dnes je 8. júna a meniny oslavuje mocný a zdatný Medard. Medardovia vedia, čo chcú od života, sú pracovití a vždy si nájdu prácu, kde by si mohli zarobiť. Málo kedy pracujú o samote, najradšej sú, keď im niekto pomáha. Dokážu ľudí ohodnotiť aj pomôcť, docieliť im úspech. S Medardom je spojená známa ľudová pranostíka Medardova kvapka 40 dní kvapká. Malo by to znamenať, že ak v tento deň prší, bude aj nasledujúcich 40 dní, tak dúfajme, že neplatí vždy. 8. júna si pripomíname Svetový deň oceánov. Tento deň nám pripomína, že rovnako ako životné prostredie treba chrániť aj slané nebo. No a dnes pozvite na kávu svojich najlepších priateľov, lebo dnešný 8. jún je dňom oslavy pravého priateľstva. Počiatkom bolo stretnutie asi 40 mladých ľudí v Richmonde v roku 2001, ktorí oslavovali svoje priateľstvo. Tak sa nechajte inšpirovať. Dnes oslavuje aj pes Greco a mačka Dino.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovi 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovi 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Časie. No podľa toho, ponitránsky, ako bude dneska ešte pekne 28 stupňov slnečno. Slnečko nám zapadne o 3 čtvrte na 9 a v noci bude okolo 16 stupňov Celzia. Zajtra východ slnka 4 hodina 47 minúta. No a zajtra síce bude teplo, cez deň ešte trošku oblačno do obeda a potom po obede okolo obeda, alebo respektíve už naozaj po obede hlásia velikánske búrky, takže počítajte s tým, milí Nitrančania, zatiaľ, áno, uvidíme zajtra ráno, keď sa zobudíme, či to ešte platí, ale zatiaľ naozaj, že valí sa to, má sa blískať, hrmieť, vietor má fúkať, konare majú padať, dokonca aj nejaké krúpy a všetko dohromady, no tak uvidíme, uvidíme, ale to bude zajtra. Dnes je ples, neznám, malčík znie. Zatiaľ ideme na dopravu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: No máme 3 hodinky, tak počítam s tým, že trošku už sa nám začína špičkovať tie vnitre, ale zatiaľ naozaj len veľmi, veľmi poskromne. Nejaké tie hlásenia už hlásite samozrejme okolo mlynov, niečo nábrežie mládeže, ale ešte je to pohodička. Je to pohodička zatiaľ podľa vašich hlásení. Policajná hliadka na Hviezdoslavovej triede na Klokočine, tam si dávajte pozor, a policajná hliadka aj na ceste, či do Priemyselného parku, alebo do Drážovec, to znamená ešte na začiatku tej 64-ky za kruháčom, tak tam buď merajú, alebo je tam policajná hliadka. Inak z Nitry je to teda všetko. Čo sa týka zelenej vlny, už sa na to pozerám, či tam máme nejaké závažné udalosti nahlásené, ale v širokom, ďalekom nitrianskom okolí nič také hrozné nie. Tým pádom je to všetko, milí priatelia, dávajte na seba pozor na cestách, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio. A keď už sme avizovali ten zajtrajší dážď, tak samozrejme tematicky nezvolil som ja, zvolil počítač, ale ako keby vedel v dnešnej dobe AI ale všetkého možného, že sme sa o daždi bavili, tak to tu je Milovanie v daždi. Rišo Miller.
0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.

Tak sme sa, milí priateľe, trošku rokovo naladili a keďže máme po 15. hodine, tak sa preklopíme z takého toho nitrianského našeho regióniku do sveta, pretože ideme do sveta hudby. Tentokrát si zahráme novinku, ale aj starinku v jednom, pretože britská alternatívna legenda Placebo pokračuje v oslavách 30. výročia svojho debutového albumu. A po predstavení prepracovaných verzií prvých dvoch skladieb teraz prichádza na rad jeden z ich najväčších milníkov kariéry, single Nancy Boy. A nová verzia nesie označenie Recreated Version a jeho súčasťou je súčasťou pripravovaného projektu Placebo Recreated, ktorý vyjde už onedlho, no 19. júna, takže za chvíľočku pre fanúšikov tejto kapely. Skladba Nancy Boy patrí medzi najikonickejšie piesne kapaly. V polovici 90. rokov pomohla definovať identitu Placebo ako outsiderov britskej gitarovej scény. Otvorené témy sexuality, identity a odsudzenia v spojení s charakteristickým hlasom Briana Molka vytvorili z piesne generačnú výpoveď, ktorá nestratila silu ani po troch desaťročiach. Nová verzia nevznikla ako klasický remaster, kapela sa vrátila k pôvodným štúdiovým pásom a s odstupom 30 rokov ich upravila podľa skúseností nazbieraných počas tisícok koncertov. Samotní členovia Placebo hovoria o projekte ako o dokončení vízie, ktorú v roku 1996 ešte nedokázali naplno zrealizovať. Album Placebo Recreated vyjde 19. júna a prinesie všetkých 10 skladieb z debutu v novej zvukovej podobe, doplnených o bonusové nahrávky. A vy, milí Nitrančania, máte možnosť si túto ako keby zremasterovanú a nanovo upravenú nahrávku skladby Nancy Boy máte možnosť v tejto chvíli vypočuť. Tu sú Placebo a ich recreated version Nancy Boy.

Placebo a ich novinka, nenovinka, Nancy Boy, zremastrovaná, mali ste možnosť počuť, tak niečo pre rockerov a teraz niečo pre Beatlesákov, ešte žijú stále nejakí, ale fanúšikovia samozrejme, nielen po celom svete, ale určite aj v Nitre, ale hovorím o tom preto, pretože Beatlemania dostáva vlastný sviatok a ten je v júni a dokonca 25. júna bude tento deň patriť odkazu The Beatles. Fanúšikovia legendárnej skupiny si budú môcť každoročne pripomenúť jej odkaz počas už oficiálneho Global Beatles Day. Svetový deň je venovaný štvorici z Liverpoolu a pripadá na 25. júna a oslavuje nielen hudbu, ale aj hodnoty, ktoré skupina šírila, to znamená mier, lásku a spolupatričnosť. Dátum nebol vybraný náhodou, práve 25. júna v roku 1967 vystúpili The Beatles v historickom televíznom projekte Our World, prvom živom satelitnom prenose vysielanom do celého sveta. Skupina vtedy predstavila skladbu All You Need Is Love pred publikom odhadovaným na viac ako 400 miliónov divákov v desiatkach krajín. Tento moment sa dodnes považuje za jeden najvýznamnejších histórií populárnej hudby. Takže, milí Beatlesáci, 25. jún bude Medzinárodný deň Beatles a všetci fanúšikovia by v ten deň mali nejakým spôsobom organizovať akcie, pripomínať, stretávať sa a tak ďalej, a tak ďalej. Tak 25. júna vám to ešte pripomenieme, zahráme si. Nezahráme si All You Need Is Love, ale dáme si trošku temnejšiu vec a menej hranú v rádiach. Práve preto, pretože je to skvelá záležitosť. The Beatles, Don't Let Me Down.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
3: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
4: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav West Club Billiard na Kmeďkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. West Club Billiard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeďkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. West Club Billiard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. West Club Billiard. Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk. Ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
6: 105,4. 105,4.
7: Samozrejme, o chvíľočku sa mrkneme na dopravu, čo je tam nové. Zatiaľ to vyzerá celkom v pohodičke.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Ideme na to, spomínal som, že je to pohodička a naozaj na to, že je po štvrtej, tak tá špička je veľmi, veľmi mierneho charakteru, ak sa teda môžem oprieť o vaše hlásenia na Waze. Obmedzuje sa tak naozaj na úplne, že centrum mesta, to znamená Štefaníková Štúrová ulica a inak nič prekvapujúce, ale tak zase dobre, dobre, nemusí to byť každé popoludnie v Nitre upchaté. Takže fajnovúčkovo, máme tu nejaké policajné hliadky, tak poďme na ne na Hviezdoslavovej triede. Hlásite jednu a druhú hlásite na Rastislavovej na začiatku ešte od Nitry, keď sa ide, takže keď idete do Lužianok či do Zbehov, tak tam si dávajte pozor. No a na južnom obchvate R1 máme hlásený hliadku, ale pravdepodobne skôr radar, takže keď jazdíte južným obchvatom, dávajte si tam pozor na rýchlosť. A inak je to naozaj z Nitry všetko. Pozeral som už aj zelenú vlnu, tá nám v nitrianskom širokom okolí nehlási žiadne nejaké závažné udalosti. Takže dobré správy, tak to po pol štvrtej, čo sa dopravy týka. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.
3: Rádio v Nitre.
4: Okay, we're rolling.

0: Aj, made to made a do you love me a zlaté 90. roky, keď sme na toto trsávali v starej pekárni, že? Pamätníci. No, obratím ale list, pretože pred nami už je Harvey a jeho oči a jeho pravidelná nádielka tej jeho, to znamená punkovej muziky, alebo teda pridruženým výrobám punku. Uvidíme, čo si dneska pre nás pripravil. Keď ste počúvali do poludnia, tak asi už viete. Ak nie, tak budete prekvapení zároveň so mnou. V každom prípade Harvey mu ďakujeme, že sa každý deň nám takto venuje. No a ja sa týmto príspevkom s vami lúčim, milí priatelia. Sledujte zajtra počasie, má dojsť kuca paca, šarapata, tak aby bolo všetko na porádku. No a inak príjemný zbytok dnešného dňa. Zdravím vás, Mária, za mikrofónom. Majte sa krásne a do počutia.
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Máte strach z budúcnosti. A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby
3: cez Harveyho oči.
4: Austrálska formácia Public Figures vznikla v roku 2024, takže sa jedná o pomerne mladú kapelu. Rovnako ako celosvetovo úspešný Emil and the Sniffers, aj formácia Public Figures pochádza z melbournskej scény a žánrovo zdieľa podobný, nekompromisný punkrockový naturel a surovú energiu. Projekt založilo autorské jadro v zložení Evy Vlach a Gigi Argiro, ktoré následne zostavu sfinalizovalo angažovaním gitaristky Lakoty Vela a basgitaristky Mary Lou Highlands. Na nezávislej scéne sa kapela etablovala ako teleso s jasne definovanou zvukovou identitou, ktorá stavia na minimalizme, dynamike a prísnej absencii mainstreamových produkčných konvencií. Tento minimalistický prístup vedome kontrastuje s preprodukovanými trendmi moderného hudobného priemyslu, pričom prioritou zostáva bezprostredný prenos emócie a myšlienky. Svoj ucelený koncept kapela demonštrovala začiatkom roka 2026 vydaním debutového EP s názvom Figure It Out. Samotný názov Public Figures, alebo verejné figúry, slúži ako ironický aj kritický komentár k sociálno-kultúrnym fenoménom súčasnosti. Textová rovina debutového materiálu sa venuje strate súkromia, tlaku spoločenských očakávaní, konformizmu a mechanizmom hľadania vlastnej identity v digitálnej dobe. Autorky sa vyhýbajú žánrovým klišé a k politickým či spoločenským otázkam pristupujú s nadhľadom a textovou úspornosťou. Od Public Figures si pustíme single s názvom Cut It Out zo spomínaného debutového EP. Public Figures a single Cut

0: Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.
1: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow!

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
3: Drzo a nechutné.
2: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
3: Budú padať hlavy.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4. 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
3: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
4: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.

neurčiteľný, točíme sa za stom istom dookola. Som už unavený z toľkej nenávisti, stráca pre mňa tváre farby, no raz budeme si istí, že máme iba jednu zem a ja dúfam, že sa to

Toľko sme maľovali čerta na stenu až ožil. Ľahko sa zdvínú zbrane a potom niekto by ich zložil. A len krom nevinných kričí zo zeme.

0: koniec všetko zoberie.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow!
2: Búrka. Zotmelo sa, odkedy si není tu. Ostal chlad.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Počúvam Nitrianske rádio. 105,4.

Ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Rádio v Nitre.

a mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presisemu. Váš Hercule Poirot. Bon.

0: Púšťame veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: 105,4. Rádio v Nitre.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú slávnym koncertom Depeche Mode, ktorý si užili v Los Angeles, a to 4. augusta 1990 na štadióne Dodger Stadium v rámci ich legendárneho turné World Violation Tour.
1: Skupina vtedy vypredala dva po sebe nasledujúce dni na tomto obrovskom štadióne, čo potvrdilo ich status globálnych megahviezd po vydaní prelomového albumu Violator.
0: Už tento pondelok a stredu o 8. večer cez FM, ale aj cez radiovnitre.sk. Thank you.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
2: Tu s deravou patou mám horečku zlatou, sem chudý, sem sláv, nemocen.

0: Good night.
1: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.

Thank you very much. Good night. Thank you. Thank you.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

Ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj. Rádio.

105,4.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú slávnym koncertom Depeche Mode, ktorý si užili v Los Angeles, a to 4. augusta 1990 na štadióne Dodger Stadium v rámci ich legendárneho turné World Violation Tour.
1: Skupina vtedy vypredala dva po sebe nasledujúce dni na tomto obrovskom štadióne, čo potvrdilo ich status globálnych megahviezd po vydaní prelomového albumu Violator.
0: Už tento pondelok a stredu o 8. večer cez FM, ale aj cez radiovnitre.sk.
2: Thank you!
3: Počúvam Nitrianske rádio 105,6.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.co.

Ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporuje mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

krásna si ako ružička, sladké pery máš, keď ma boskávaš. Jaj, Zuzka, Zuzička, dajže mi z tvojho srdiečka, ak ma rada máš, celé mi ho dáš.

0: krásna si ako ružička, sladké pery máš, keď ma boskávaš. Jaj, Zuzka, Zuzička, dajže mi z tvojho srdiečka, ak ma rada máš, celé mi ho dáš, prečo sa necháš od mňa toľko prosiť, veď ťa chcem na rukách nosiť. Jaj, Zuzka, Zuzička, dajže mi z tvojho srdiečka, ak ma rada máš, tak mi ho hneď dáš.
1: Toto je 105,4 Rádio Vlna.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú slávnym koncertom Depeche Mode, ktorý si užili v Los Angeles, a to 4. augusta 1990 na štadióne Dodger Stadium v rámci ich legendárneho turné World Violation Tour.
1: Skupina vtedy vypredala dva po sebe nasledujúce dni na tomto obrovskom štadióne, čo potvrdilo ich status globálnych megahviezd po vydaní prelomového albumu Violator.
0: Už tento pondelok a stredu o 8. večer cez FM, ale aj cez radiovnitre.sk. Thank you.